0: ხვდები შენ music player მოისმენ lives და ახალ სიმღერებს ჩარტე და გაერთე 24 შვიცე აყევი იცე ყე რიტმზე სადრა მოხდა თუ გინდა გაიგო
1: ხარჯა წერტილი ჯი
0: კლიკ და დაიწყო

ცხოვრობენ. Ain't it funny, right? I'm always losing things.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-4-6-6-ი და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.g
5: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პომპე, იმოგზაური კომფორტულად მიერე ისაჟე. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური ტელეფონების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეს.
9: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
10: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
11: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
12: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და ძონების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
10: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
4: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
5: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
6: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
7: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
8: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, ტოიოტა წერტილი G-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი,

0: Toyota Center Tegeta-sa da Toyota Center Batums. Uprecedento shemotavazeba. Sheizinet dasrulebuli bina monolit Green City-shi da isargeblet 12-tviani shida 0% ganvadebit. An isargeblet 35000 laramde pastaklebit. Itskhovret Tbilisis istoriul natselshi, Ortajalashi, 595-99-77-00.
1: Dves strafat gadis. Tsutebi ertmanets misdeben. საქმეები კი ერთი მეორეს სულიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრებას ვდილობ. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ ციგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა. ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
2: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
3: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
4: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 38 30 30

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნეს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: ზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, ბერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. ზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებით და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-180-180, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
5: როდესაც საქმე თქვენი პატარას ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-289-06-71.
0: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-603. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 9 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ვერაზეს როლის შედეგად დაჭრილი ერთი არასრულწლოვანი კლინიკაში გარდაიცვალა. ვერაზეს როლის შედეგად სულ 4 ადამიანი დაიჭრა 4 მათგანი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს, თუმცა მიყენებული დაზიანების შედეგად ერთ-ერთი არასრულწლოვანი საავადმყოფოში მიყვანიდან მალევე გარდაიცვალა. ხაჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკის გადაუდებელი მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ირაკლი ფირცხალეიშვილის ინფორმაციით, ვერაზე დაჭრილ ახალგაზრდა მამაკაც სიცოცხლესთან შეუთავსებელი ტრავმა ჰქონდა. სად ჰქონდა ჭრილობა, რითი იყო მიყენებული დასკვნა, სამედიცინო ექსპერტიზის შემდეგ იქნება განაცხადა ხეჩინაშვილის კლინიკის გადაუდებელი მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა. ვერაზე მომხდარის როლის ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამის, რომ ერთი პირი დააკავა უწყების ცნობით სამართალდამცველებმა დანაშაულის ჩამდენი პირი მომხდარიდან მალევე დააკავეს. როგორც შინაგან საქმეთა სამის რო შეაცხადებენ, ბრალდებულმა დააკავებისას სამართალდამცველებს შეარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია. გამოძები დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ცეცხლსას როლი იარაღიდან გასროლით 4 პირი დაჭრა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. გამოძება სისხლის სამართლის კოდექსის 19-109 მუხლით მიმდინარეობს, რაც სლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, აღნიშნულია უწყების ინფორმაციაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, იუმორისტ ონისე ოქრიაშვილზე თავდამსხმელი ვაკე საბურთალოს პოლიციის სამმართველოში გამოცხადდა. როგორც უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული, ის სხვა საგამოძიებო მოქმედებების პარალელურად მომხდარ დანაშაულებრივ ფაქტთან დაკავშირებით იკითხება. ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლით მიმდინარეობს. საზოგადოებას დამატებით ინფორმაციას უახლოეს პერიოდში მივაწვდით, აღნიშნულია უწყების განცხადებაში. ონისე ოქრიაშვილს საკუთარ სახლთან დაესხნენ. გუშინ თავს ქუჩაში გააჩერა სამმა ბიჭმა, შენხომ ისხარ ნოდარ დუმბაძეს, რომ აგინეო და დაუწყეს ცემა. დაგლეჯილი ჰქონდა ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი სისხლიანი, თავში ურტყამდნენ, განცხადა იუმორისტ ონისე ოქრიაშვილის მეუღლე.

0: ონისე ოქრიაშვილი მაკლინი კაგვიან ღამით დატოვა. უნდა გაითავისოს ყველამ, რომ დღეს მსოფლიოში არის სუვერენული პოლიტიკის დრო, თუ ამას მხარს დაუჭერს ამერიკის შეერთებული შტატები, ჩვენ მზად ვართ სუფთა ფურცლიდან დავაბრუნოთ ის საყრდენი საქართველოში, რომელი საყრდენიც ყოველთვის იყო ამერიკის შეერთებული შტატები. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ ტელეკომპანია იმედის ეთერში განაცხადა. რაც ხდება ჩვენს თავს ალბათ წლები გავადა პოლიტოლოგიაში ერთ-ერთ кейსად იქნება, თუ რას გაუძლო და რას უძლებს ჩვენი ქვეყანა უდიდესი ძალების მხრიდან, აღნიშნა ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ, ისევე თქმით მთავარია მშვიდობის შენარჩუნება. ირაკლი კირცხალიას განცხადებით ვე ხელისუფლების პრაგმატული პოლიტიკის გათვალისწინებით საქართველო ყველა ქვეყანასთან ისაუბრებს. ეჩხება უცხოეთის სიახლეებს უკრაინას შავ ზღვაში რუსეთის მიერ გემებზე თავდასხმის გამო გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომას იწვევს. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანდრეი ზიბიგას განცხადებით, რუსეთმა ბოლო დღეების განმავლობაში ცეცხლი გაუხსნა სონცირე სამ სამოქალაქო გემს, რის შედეგადაც ეკიპაჟის ათობით წევრი დაიღუპა და დაშავდა. მინისტრმა რუსეთის ქმედებები შეადარა ჰორმუზის რუტაში ენერგეტიკულ მარშრუტებზე ირანის მიერ განხორციელებულ თავდასხმებს და აღნიშნა, რომ რუსეთი ახლა მიზანმიმართულად ესხმის თავს გლობალურ სასურსათო ბაზას. ზრებსიბიგას განცხადებითვე, თუ ეს ტერორი გაგრძელდება აფრიკაში, აზიაში, ახლო აღმოსავლეთსა და ლათინურ ამერიკაში, მილიონობით ოჯახი შესაძლოა ფასების მატებისა და შიმშილის წინაშე აღმოჩნდეს. ზედიზედ მე-12 ღამეა, რაც ამერიკის შეერთებული შტატები ირანზე სამხედრო დარტყმებს ახორციელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების ძალებმა მთავარ სარდლის მითითებით ირანის სამხედრო ობიექტებზე დამატებითი დარტყმების განხორციელება დაიწყო. მისია გაგრძელდება, რათა კიდევ უფრო შეასუსტოს ირანის შესაძლებლობა საფრთხე შეუქმნას სამოქალაქო მიზღაურებსა და კომერციულ გემებს, რომლებიც რეგიონულ წყლებში გადაადგილდებიან, აღნიშნულია ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის განცხადებაში. დღესამდე სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაგვრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საოცარი ფრანგული ჰარმონია. დალღაზე FM 106.9.
1: საათი და 6 წუთი შესრულდა. საქართველოსი დილო მშვიდობის მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა და იყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები, რომელიც გაგრძელდება დღის 4-ის ნახევრამდე, დღევანდელ 23 ივლისის საწყის და საკმაოდ დიდ მონაკვეთს გავატარებთ ერთად და ერთადვე ვეცდებით, რომ დილიდან ჩვენი განწყობა იყოს ამაღლებული, პოზიტიური, ღიმილიანი, თუმცა ნუ გამომდინარე როგორც მინიმუმ წუხანდელი ღამის ამბებიდან საკმაოდ რთული არის, რომ შემდეგ ხასიათი შემოიბრუნო და კარგ ხასიათზე დავდგეთ. თუმცა აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით და ყოველას მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. მშვიდობა, როგორც ხვდებით, მართლაც ძალიან საჭირო არის. მოკლედ, სანამ დავაანონსებთ სიმღერებს, რომელთაც გავხსნით საათს მუსიკალურად, მანამდე მოდით დავაანონსოთ ინფორმაცია, რომელსაც მიმდინარე და მომდევნო საათების განმავლობაში მოვისმენთ და რომელიც დაგვეხმარება დღევანდელი დღის უკეთესად დაგეგმოში. პირველ რიგში ეს გახლავთ ამინდის პროგნოზი, რომლის თაობაზეც ვრცლად მისთვის ჩვეულდროს ჩვენს ეთერში საათის შუაგულს ვისაუბრებთ და გავიგებთ, როგორი ამინდი არის დღეისათვის ნავარაუდევი ქვეყნის მასშტაბით. თუმცა გარდა ამინდის პროგნოზისა, ასევე არ დავივიწყოთ ასტროლოგიური პროგნოზი, ინფორმაცია, რომელსაც ძალიან ბევრი ადამიანი ელის თავიანთი ყოველდღიური ცხოვრების დასაგეგმად და თუ რას გვიქადიან ვარსკვლავები დღეისათვის. ამ ინფორმაციას ბატონ მიხეილ ზაგარელი ტრადიციულად თავადვე გაგვიზიარებს, ოღონდ ეს ოდნა მოგვიანებით საათის მიწურულს დაახლოებით 9:50-დან 10:00-ამდე მოხდება. აქვე შეგახსენებთ www.fortuna.gis რადიო ფორტუნას ოფიციალურ ვებგვერდს, სადაც დღის და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში 24 საათის

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. შენთვის ვისაც ოფისში და სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, Greenway Site-ზე განახლება გვაქვს. ონლაინ გადაამოწმე ტექისპექტირების თარიღი და დასკიპე 17 პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
1: შენ ყველანა თუ რა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
2: ეძებ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
5: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
6: ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
7: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6, ტელეფონი 558-510-510. მოასწარი სანამდროა.
8: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.g.
9: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
10: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
11: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებ რუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
3: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.g.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
7: Liberty. ჩვენი ბანკი.
8: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ის

0: გებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ანისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
1: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში. გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-1455 577-41-1455 სასტუმრო მირაჟი გელით.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30 ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: დილამშვიდობის 9:35 შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. დღეს 23 ივლისი არის. კალენდარზე შემოხაზული ხუთშაბათი დღე გახლავთ და იმისათვის, რომ დღევანდელი დღე დავგეგმოთ სწორად, ამისათვის დილიდან უნდა ვიცოდეთ თუ როგორი ამინდი გველის ქვეყნის მასშტაბით. ასე რომ დავიწყოთ ამინდზე საუბარი დასავლეთ საქართველოდან. დღეს ხანმოკლე წვიმა არის დასავლეთში, ზოგიერთ რეგიონში. ნავარაუდებით 19 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 26 ფოთსა და ოზურგეთში, 27 ბათუმში, 28 სოხუმსა და ზუგდიდში, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 29 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც ხანმოკლე წვიმას გულისხმობს. ზოგიერთ რეგიონში 24 გრადუსი სითბო სურამში, 28 ბორჯომში, 29 ახალციხესა და ცხინვალში, გორსა და თელავში 32, რუსთავში კი ჰაერი დღეს 14 გრადუსამდე გათბება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიველით მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 33 გრადუს გაუდოლდება.
5: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი.
6: 106 და 9-ზე.
5: ფორტუნა, უნდა მოგეთესით.
7: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
8: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
9: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
10: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
9: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 113 113.
2: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
7: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, ტესპეშია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ტესპე, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის საოცრებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 106.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
9: მოგესალმებით, ეს ვეკნება საუბარი 23 ივლისის ხუთშაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. თითქმის მთელი დღე და თითქმის მთელი ღამე, ანუ ღამის პირველი საათი 50 წუთიდან

0: 24 საათამდე დღეს მოქმედებს მიმართულება დაკარგული მთვარის ან უკურსო მთვარის პერიოდი. რას ნიშნავს იმას, რომ შედარებით მოდუნებული ადამიანის ყურადღება. ეს კი შეიძლება უცხო ზოგიერ შემთხვევაში საკმარისი არასასურველი ტრავმებისა და ავარიებისათვის. ავთო, ყველას, მაგრამ გასაკუთრებით სკოლის და კვეთეთ მოსეარულებს, ეს დაჭიროებათ მთელი დღის და თითქმის ღამის პერიოდში მაქსიმალური ყურადღება. დღეს თავი შეიკავეთ ახალი საქმის დაწყებისაგან, თუმცა კარგია მისი დაგეგმვა და არა დაწყება. სამყარო ამოწმებს თქვენი იდეების მართებულობას. ავიტომ თუ რაღაცა იდეა ვერ განხორციელდა, ესე იგი არ იყო იგი განსაკუთრებელი, გაითვალისწინეთ. ძლიერი ინტუიცია და დაკვირვებით კარგ შედეგებს მიიღებ. შესაძლებელი იქნება დღეს პარტნიორობებში სტაბილურობის მეთოდ შეტანა. ეფექტურია დღეს ხელყურცხვირის ენდოკრინული სისტემის კურნალობა. მეტი იმოძრავე შეძლებს დაგვარად ორგანიზმი თვით გაწმენდის რეჟიმში. ამიტომ ზედმეტ საკვებს ნუ მიიღებთ. მოერიდოთ რენტგენს, ხილურთერაპიას, ასევე გინეკოლოგთან ვიზიტს, ნოტარიალური საბუთების გაფორმებას. პარტნიორი თანამშრომლობაც და მგზავრობაც მაინდამაინც სასურველი არ იქნება დღეს. და მოერიდოთ ასევე ადგილსამყოფელის ბინის შესვას სოციოზრუნყოფისა და დაზღვევის ორგანიზაციებთან ურთიერთობებს. ამისთვის ეს დღე არ ვარგა და არ უწყობს იგი ხელს ასევე სესხის აღებას. მინერალებიდან კი გამოიყენოთ ოპალი, თოპაზი, ქრიზოპრაზი, მარჯანი და იასპი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მის ასკეტოკოს მონარგებს და ცხოვრების ძულ შანსებს. ფერებიდან ტანსაცმელ შტომ და ცირვდან შტრიხებით. წითელი, შავი, მწვანე, ლურჯი, ცისფერი ფერები ტონები გააძლიერებენ თქვენს მიზდულობას და შარფს. შემდგომ კი ახდებიან დღევანდელი კარგი სიზმრები. დღე კარგია სასკეთოა ნადირობისა, თევზაობისათვის, თვით შემეცნებისათვის, ასევე ავტომანქანების ყიდვა გაყიდვისათვის, საკუთარი კომპეტენტურობის გამოსავლენად, გეგმების დასახვისათვის, ცხოველების და ანტიკვარიატის შესაძენად, ხელსკოპს იგი რეცხვას, სარემონტო სამუშაოებს, კარგია იგი გამოძიებისათვის, მასაჟისა და კოსმეტიკური პროცედურებისათვის, ხელსკოპს იგი თმის შეჭას, თუმცა გავითვალისწინოთ დღეს შეჭრილი თმები შემდგომ სწრაფად გაიზრდებიან. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება შარსაცქის რეპროდუქტული სისტემა. ოპერაციების ჩატარება განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა დღეს არ იქნება სასურველი, ისევე როგორც ინტიმური კონტაქტებისთვის ეს დღე მაინდამაინც არ არის კარგი. პოზიტიური ადგილობრივი დღე კუროს, მორიელის, ქალწულის, კირჩხების ზოდიაკოს ნიშანთათვის, შედარებით დაძაბულია იგი მშვილდოს სამთათვის და მერწყულთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება ესაჭიროებათ საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის ნეგატიური გამოვლენების მიმართ. დანარჩენებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს ამით გემშვიდობებით მომავალში ხუთრამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

თბილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერი წარმოდგენია.

გამარჯობა, 10 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. თბილისში ვერაზე მომხდარის როლის ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ერთი პირი დააკავა. უწყების ცნობით გამოძები დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ცეცხლსასროლი არაღიდან გასროლით 4 პირი დაჭრა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. 4-ვე მათგანი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს, თუმცა მიყენებული დაზიანების შედეგად ერთ-ერთი არასრულწლოვანი საავადმყოფოში მიყვანიდან მალევე გარდაიცვალა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ბრალდებულმა დაკავებისას სამართალდამცველებს შეერაღებული წინააღმდეგობა გაუწია და ბრალდებულმა ხელის თითებზე დაზიანება მიიღო. მას 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობა ემუქრება, აცხადებენ უწყებაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, იუმორისტ ონისე ოქრიაშვილზე თავდამსხმელი ვაკე საბურთალოს პოლიციის სამმართველოში გამოცხადდა. როგორც უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული, ის სხვა საგამოძიებო მოქმედებების პარალელურად მომხდარ დანაშაულებრივ ფაქტთან დაკავშირებით იკითხება. ფაქტზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლით მიმდინარეობს. საზოგადოებას დამატებით ინფორმაციას უახლოეს პერიოდში მივაწვით, აღნიშნულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ისთვის იუმორისტ ონისე ოქრიაშვილს გუშინ ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ოქრიაშვილის მეუღლემ განაცხადა, რომ ფიზიკური ანგარიშსწორება მწერალ ნოდარ დუმბაძის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს უკავშირდება. სამმა ბიჭმა ქუჩაში გააჩერა, შენ ხომ ისხარ ნოდარ დუმბაძეს, რომ აგინაო და დაუწყეს ცემა, განაცხადა ოქრიაშვილის მეუღლემ. შეგახსენებთ იმასაც, რომ რამდენიმე დღის წინ ონისე ოქრიაშვილმა ერთ-ერთ პოდკასტში მწერალ ნოდარ დუმბაძის შესახებ ისაუბრა, რაც ცალკეული ჯგუფების მხრიდან შეურაცხყოფად შეფასდა. ამას ვიდეო მიმართვით თავად ონისე ოქრიაშვილის გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ ვიდეო კონტექსტიდანაა მოგლეჯილი და მწერალს კი არ მიაყენა შეურაცხყოფა, არამედ ჰიპოთეზურად განასახიერა აბსურდული ადამიანი, რომელსაც ნოდარ დუმბაძე ეზიზღება. ნატავებლიანის ადვოკატი მარიამ ბარსონიძე აცხადებს, რომ ნატავებლიანის საქმეზე გამოკითხულია 30-ზე მეტი პირი და ასევე ჩატარებულია საგამოძიებო მოქმედებები, მათ შორის ჩხრეკები. როგორც ადვოკატმა პალიტრანიუსის ეთერში აღნიშნა, გამოკითხვის დასრულების შემდეგ ნატავებლიანს დაზარალებული სტატუსი მიენიჭება. მოლოდინი გვაქვს იმის, რომ თითოეული დეტალი, რაზეც საუბრობს ქალბატონი ნატავებლიანი, აუცილებლად იქნება გამოძიებული. პირები, რომელთა დამნაშავეობა უტყუარად დადასტურდება და ისჯებიან კანონის სრული სიმკაცრით და ნატავებლიანისთვის სამართლიანობა აღდგება, განაცხადა ადვოკატმა. ცნობისთვის, ნატავებლიანი ვაკე საბურთალოს პოლიციაში ჩვენებას უკვე მეორე დღე აძლევს. გაუპატიურების საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის 127 მუხლით შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი იწიებს. გამოძიება დაახლოებით ერთი თვის წინ სოციალურ ქსელში გავრცელებული ვიდეო მიმართვების საფუძველზეა დაწყებული. ნატავებლიანი აცხადებს, რომ 90-იან წლებში რამდენიმე წლის განმავლობაში მას სისტემატიურად აუპატიურებდა თანასოფლელი სრულწლოვანი კაცი. ამ კაცის გარდა ნატავებლიანი ბლიანი გაუპატიურებაში ბრალს კიდევ სამ თანასოფელს დებს. ადვოკატის განცხადებით, გამოკითხვისას ნატავებლიანმა დაასახელა ის 4 პირი, ვინც მასზე სექსუალურად იძალა და ადვოკატის განცხადებითვე გაუპატიურების ერთი ეპიზოდი მოხდა მამის საფლავზე. დღეიდან რუსთაველის გამზერის რეაბილიტაცია იწყება, რის გამოც რუსთაველის გამზერსა და კოსტავას ქუჩის ნაწილზე ყველა სახის ავტომობილის გადაადგილება შეიზღუდა. რუსთაველის გამზერის რეაბილიტაცია ღამის 12 საათზე დაიწყო. შეზღუდვა იმოქმედებს თამარ ჭოველიძის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე არსებულ სარეაბილიტაციო არეალში. გადაადგილება სრულად იგრძელება ვასო აბაშიძის ქუჩაზე. სარეაბილიტაციო პერიოდში დროებით შეიცვლება მუნიციპალური ტრანსპორტის მოძრაობის სქემებიც. თბილისის მერიის ინფორმაციით, სამუშაოები 4 თვის განმავლობაში გაგრძელდება. გამოშვების ბოლოს უცხოეთი სიახლე მარკო რუბიოს სერგეი ლავროვ შეხვდა, ინფორმაციას CNN-ი აუცილებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიოსა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვ შორის შეხვედრა ფილიპინებში სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების ასოციაციის საგარეო საქმეთა მინისტრების სამიტის ფარგლებში შედგა. რუბიოსა და ლავროვ შორის მოლაპარაკებები დაახლოებით 37 წუთს გაგრძელდა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით, მხარეებმა ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთის ურთიერთ

0: თობები და რუსეთ-უკრაინის ომის დასრულების მიმდინარე სიახლეები ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 11 საათზე შემოგერთდებით. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: 10 საათი და 10 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა და იყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი კიდევ ერთი მუსიკალური საათი. მე კი უნდა გიამბოთ კიდევ ერთი ბიოპიკის შესახებ, რომლის შესახებაც უკვე დადასტურებულად გავრცელდა ინფორმაცია. ბოლო წლების მანძილზე არაერთი ბიოპიკი ვიხილეთ, რომელიც წარმატების მომტანი აღმოჩნდა მისი შემქმნელებისთვის, ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს, კარგი ფულიც დაწერა მსოფლიო კინოგაქირავებაში და ალბათ გამომდინარე ამ ყველაფრიდან და გამომდინარე იქიდან, თუ რაოდენ დიდი არის ინტერესი ჰიპ-ჰოპისადმი ზოგადად და ასევე ამ ჰიპ-ჰოპის ძალიან ცნობილი წარმომადგენელის Snoop Dogg-ის მიმართ ახალ პროექტსაც ჩაეყარა საფუძველი. ოფიციალურად დადასტურებული ინფორმაციით, მომდევნო წლის 2027 წლის 6 აგვისტოს ეკრანზე Snoop Dogg-ის ბიოგრაფიული ფილმი სახელწოდებით Snoop გამოვა. პროექტს კინოკომპანია Universal Pictures უშვებს და ის რეპერის ცხოვრებისა და კარიერის შესახებ ყველაზე სრულყოფილ სურათს შემოგთავაზებს. აი ასეთი დაპირებები არის ფილმის შემქმნელებისგან. რეპის ლეგენდას Netflix-ის პოპულარული სერიალის Outer Banks ვარსკვლავი ჯონათან დევისი განასახიერებს, ბიოპიკის კი გადაიღებს Craig Brewin-ი, რომელიც სხვადასხვა ცნობილი არის კინოსურათებით Hustle and Flow და Dolomite Is My Name. პროექტის ერთ-ერთი მთავარი პროდიუსერი თავად მუსიკოსი იქნება Brian Grazer-თან ერთად, რომელმაც თავის დროზე Eminem-ის მერვე მილი შექმნა. არსებული ცნობებით კი ფილმში გამოყენებული იქნება რეპერის მდიდარი მუსიკალური კატალოგი, მათ შორის ისეთი ცნობილი ჰიტები როგორებიცაა Gin & Juice და Drop It Like It's Hot. რეპერის თქმით, ფილმი ასაკობრივი შეზღუდვით გამოვა, რადგან მას სურს თავისი ცხოვრების რეალური და განგსტერული მხარე აჩვენოს. მოდით მანამდე 2-0 სიტყვით გადავალოთ სნუპის შემოქმედებას და მის განვლილ გზას თვალი. ის ნამდვილი სახელით კელვინ კორდოზან ბროდუს უმცროსი, ამერიკული ჰიპ-ჰოპის, რეპ კულტურისა და შოუ ბიზნესის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ფიგურა არის, ამაზე არავინ დაობს. 1971 წლის 20 ოქტომბერს კალიფორნიაში დაბადებულმა არტისტმა უდიდესი როლი ითამაშა დასავლეთ სანაპიროს gangster rap-ის, gangsterული rap-ის პოპულარიზაციაში. ის ლეგენდარულმა პროდიუსერმა, როგორც მოგესენებათ, დოქტორ დრემ აღმოაჩინა სნუპდოგის სადებიუტო სოლო ალბომი სახელწოდებით Doggy Style, 1993 წლით თარიღდება და ამ ალბომმა მუსიკის ისტორიაში თავის დამკვიდრება ნამდვილად შეძლო. კარიერის განმავლობაში მას მსოფლიო მასშტაბით დაახლოებით 35 მილიონი ალბომი აქვს გაყიდული. მუსიკის გარდა Snoop Dogg-ი აქტიურად მოღვაწეობს კინოინდუსტრიაშიც. ის არაერთ ფილმსა თუ შოუში არის გადაღებული. ამასთან დღესდღეობით Snoop Dogg-ი მხოლოდ მუსიკოსი უკვე აღარ არის, ის წარმატებული მეწარმე არის, რომელიც მფლობს ლეგენდარულ ხმისჭამწერ ლეიბლს Death Row Records. გარდა ამისა, ის ცნობილი არის თავისი იუმორით, უნიკალური იმიჯითა და ტელეგადაცემებში მონაწილეობით, რის გამოც მას ხშირად ამერიკის ყველაზე საყვარელ ადამიანსაც კი უწოდებენ. მოკლედ, ჰიპ-ჰოპის, რეპის და კონკრეტულად სნუპის თაყვანის ცემლებს გულშემატკივრებს წინ ნამდვილი საოცრებელი, დარწმუნებულია ძალიან მასშტაბური და საინტერესო ისტორიებით და რასთავარია სნუპის მუსიკით გაჯერებული ბიოპიკი გველის წინ. 10 საათი და 14 წუთი შესრულდა საქართველოში. უნდა გავიდეთ რეკლამაზე, რეკლამიდან დაბრუნებისთანავე კი ვიტნი ჰიუსტონი შემოგვიერთება სიმღერით I Wanna Dance With Somebody, რომელსაც მოყვება ჩაკ ბერი სიმღერით Janet Be Good და Eurythmics-ის სიმღერით Sweet Dreams. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით უკვე ამინდის პროგნოზით. გაგაცნობ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის დღეს 23 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
3: უფლობთ მიკროანიმცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2 4

0: 0-4-252. Თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი

0: სალაკ ალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეთ
1: რაც თავარია თავი არ დახრჩეთ
2: თავარზე გამახსენდა
3: ლაკოჯი პონე იმოგზაურე კომფორტულა ვიარე ისაშე გამახსენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოპირდაპირ მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის შესახებ მიმართეთ ეს
4: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-61.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე.
2: Summer Gold Mix.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და სონების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
6: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-444-242.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: 10:33 შესრულდა. უკვე საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას და დადგა დრო საათი შოგულს კიდევ ერთხელ გაგაცნოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს ქვეყნის მასშტაბით. ასე რომ დავიწყოთ საუბარი დასავლეთიდან. ხანმოკლე წვიმა არის ზოგიერთ რეგიონში მოსალოდნელი, 19 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 26 ოზურგეთსა და ფოთში, 27 ბათუმში, 28 სოხუმსა და ზუგდიდში, ქუთაისში კი ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. ხანმოკლე წვიმა დაგვხვდა ზოგიერთ რეგიონში, ასევე მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, 24 გრადუსი სითბო სურამში, 28 ბორჯომში, 29 ახალციხესა და ცხინვალში, გორსა და თელავში 32, რუსთავში კი ჰაერი დღეს 34 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშველით მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 33 გრადუს გაუდოლდება.
1: ამ დღეზე მუსიკა მეგობრობს შენთან ფორტუნა. ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: გაივლით რა ტექდათვალიერებას თუ შენი მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იქნება. ყველაფერს აგიხსნი. ფინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწერ ტექდათვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადე თანხა და დასკიპე ტექდათვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექდათვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების, Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმი.

0: tempo. Droa shetsvalo khedi. Dagvikavshirdi. 0322 0355555.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.g. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყურადღება, რა ვოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley K არის ფარგლებში. ივლისი რა ვოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. თაღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
4: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598 15 44.
5: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
7: I'll tell you what I think. I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.

გამარჯობა, 11 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. თბილისში ვერაზე მომხდარის როლის ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ერთი პირი დააკავა. უწყების ინფორმაციით ბრალდებულმა დაკავებისას სამართალდამცველებს შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია. გამოძები დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით ოთხი პირი დაჭრა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. ოთხივე მათგანი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს, თუმცა მიყენებული დაზიანების შედეგად ერთ-ერთი არასრულწლოვანი საავადმყოფოში მიყვანიდან მალევე გარდაიცვალა. დაკავებულს 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობა ემუქრება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, იუმორისტ ონისე ოქრიაშვილზე თავდამსხმელი ვაკე საბურთალოს პოლიციის სამმართველოში გამოცხადდა, როგორც უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული ის სხვა საგამოძიებო მოქმედებების პარალელურად მომხდარ დანაშაულებრივ ფაქტთან დაკავშირებით იკითხება. გამოძიება დაწყებულია, საზოგადოებას დამატებით ინფორმაციას უახლოეს პერიოდში მივაწვდით, აღნიშნულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ცნობისთვის, იუმორისტ ონისე ოქრიაშვილს გუშინ ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ოქრიაშვილის მეუღლემ განაცხადა, რომ ფიზიკური ანგარიშსწორება მწერალ ნოდარ დუმბაძის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს უკავშირდება. სამმა ბიჭმა ქუჩაში გააჩერა. შენ ხომ ისხარ ნოდარ დუმბაძეს, რომ აგინაო და დაუწყეს ცემა, განაცხადა ოქრიაშვილის მეუღლემ, ონისე ოქრიაშვილმა კლინიკა გვიან ღამით დატოვა. დღეიდან რუსთაველის გამზირის სრული რეაბილიტაცია დაიწყო, რის გამოც რუსთაველის გამზირსა და კოსტავას ქუჩის ნაწილზე ყველა სახის ავტომობილის გადაადგილება შეიზღუდა. შეზღუდვა იმოქმედებს თამარჭოველის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე არსებულ სარეაბილიტაციო არეალში გადაადგილება სრულად აიგრძალება. ვასო აბაშიძის ქუჩაზე სამუშაოები 4 თვის განმავლობაში გაგრძელდება. თბილისის მერის ინფორმაციით, პროექტის პირველ ეტაპზე მიწისქვეშა საკომუნიკაციო ქსელები შეიცვლება. მოიწყობა ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურა. გამზირის ინფრასტრუქტურა სრულად ადაპტირდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. პროექტის სრული ღირებულება 50 მილიონამდე ლარს შეადგენს. სრულიად ლუსტრირებული არიან ყველა აგენტი გაიშიფრა, ყველა თანაბრად დაზიანებულია, მათ თავი დაიზიანეს და ეს ასეც უნდა მომხდარიყო. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ ოპოზიციაზე საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, დღეს არსებული პოლიტიკური ძალები არა ხელისუფლების ოპონენტები, არამედ ქვეყნის ოპონენტები არიან. ერთმანეთს ილუზიაში აცხოვრებენ, ამდენი წელია ერთმანეთს ატყუებენ, რომ ხვალ ხელისუფლებაში მოდიან, განაცხადა ირაკლი კირცხალია. როგორ უნდა მოახერხო და შექმნა პოლიტპატიმრების სია, სადაც ცალსახად ქვეყნის ყველაზე ცნობილი პოლიტიკური ტყვე პუტინის და ივანიშვილის მთავარი ოპონენტი არ შეიყვანო. ანტიმიშა კამპანიის ეს უსამართლო და თავხედური გაგრძელება მხოლოდ ამ ორგანიზაციის რეპუტაციას აყენებს ზიანს. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის განცხადებაში აღნიშნული პარტიის ცნობით, სამწუხარო გაუგებარდეს საგანგაშოა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ მომზადებული ანგარიში საქართველოში პოლიტიკურ პატიმართა მდგომარეობის შესახებ, რომელშიც იგნორირებულია საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის პოლიტპატიმრობის სტატუსი. მარკო რუბიო სერგეი ლავროვ შეხვდა. CNN-ის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს მარკო რუბიოსა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს შორის შეხვედრა ფილიპინებში სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების ასოციაციის საგარეო საქმეთა მინისტრების სამიტის ფარგლებში შედგა. მხარეების შორის შეხვედრა 9:00-ზე მეტხანს გაგრძელდა. წინასწარ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, მხარეების დღის წესრიგში იყო, რომ მოლაპარაკებებისას უკრაინაში კონფლიქტის მოგვარების საკითხისთვის დაეთმოთ განსაკუთრებული ყურადღება. ამასთან რუსული მედია წერს, რომ რუბიოსა და ლავროვის შეხვედრის ინიციატორი

0: ორი ამერიკული მხარე იყო. დღეს ამ სხვა მთავარ სიახლებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 12 საათზე შემოგერთდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე. დღეში 5 ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რა ჩვენ ზაფხულს და უვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.
1: 11 საათი და 9 წუთი შესრულდა. საქართველოში დაგიბრუნდით ლაინაპში, ლაინაპით, რომლის ფარგლებში გაგაცნოთ უახლოეს დღეებში გასამართი ღონისძიებებისა და ივენტების შესახებ ინფორმაციას. დავიწყოთ დღევანდელი დღით 23 ივლისს მონოპოლ ბათუმი ლექსენის კიდევ ერთ კონცერტს.

ფესტივალის ტერიტორიაზე კი განთავსებული იქნება კვების ობიექტები, მინიბარები, VIP ლაუნჯი, კემპინგის ზონა, ფოტოზონა, სუვენირების სივრცე და სხვადასხვა გასართობი აქტივობები. მოკლედ ასეთი გახლავთ ინფორმაცია, რომლის გაზიარებაც ამ დროისათვის მინდოდა თქვენთვის. მაიკლ ჯექსონთან ერთად სიმღერით Hollywood Tonight ვაგრძელებ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, ასევე აბას შევხვდებით სიმღერით One of Us. საათი შუაგულს ეკონომიკისა და ბიზნესის ახლებს სოფოგოდოძის განმოვისმენთ ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე კი კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის დღეს 23 ივლისს ქვეყნის მასშტაბით. It.

0: Hollywood. Реклама Радио Фортуна сетерში.
1: Бетоник ჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.

0: მიკრო ან მცირე ბიზნეს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
1: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution იქთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution, ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე, toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ბიზნესისთვის ესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, პორტეჭალაში. 595-99-77-00.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w-kalmatron.g.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61. საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: დღეს სწრაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ, საქმეები კი ერთი მეორის სვლიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ქრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრებას ვდივარ, მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო, კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ ციგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები, სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
4: ლიბრა, იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნას
5: ეშინდაც და ბიზნეს ნიუსი, უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News. FM 106.9-ზე.
6: გამარჯობა, დიახეს ბიზნეს ნიუსია, მე კი მისი წამყვანი სოფო გოდუაძე გახლავართ. ალღაზე FM 106.9 გვისმენთ და მაუწყებლობას სწორედ აღნიშნულ ტალღაზე და სწორედ ჩვენს გადაცემაში ვიწყებთ სტუმართან ერთად. დღეს ჩვენ ვმასპინძლობთ მთაწმინდის პარკის მარკეტინგის ხელმძღვანელს, მენეჯერს იათარხან მოურავს, რომელთან ერთადაც ჩვენ უნდა ვისაუბროთ მთაწმინდის პარკში 24 ივლისს დაგეგმილი ერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიების შესახებ. თუმცა ვიდრე ამ ღონისძიებას მივადგებოდეთ, უნდა აღნიშნოთ, რომ მთაწმინდის პარკი ზეიმობს 88 წლის იუბილეს, 82-ს აღნიშნავს ეს სივრცე, ძალიან ბევრი ადამიანისთვის საყვარელი სივრცე დაბადების დღეს. და რა თქმა უნდა, როგორც კი აღნიშნე, ვიდრე ღონისძიებას მივადგებოდეთ, რამდენიმე მნიშვნელოვან ფაქტს გავიხსენებთ, ხომ? თაწმინდის პარკის ისტორიიდან, რაშიც ცხადია, რომ ია დამეხმარება. მადლობა მობრძანებისთვის და მადლობა შესაძლებლობისთვის, რომ ჩვენს აუდიტორიას ვამცნობთ ინფორმაციას თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღის შესახებ.
7: მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის და ნამდვილად ყველა ჩვენი ქალაქის ცხოვრებს ვულოცავ ამ შესანიშნავ თარიღს. თაწმინდის პარკი არის ჩვენი ქალაქის სახე, ყველა სიამაყე და ეს ისტორია დაიწყო 1938 წლის 24 ივლისს. ზუსტად აი ამ დღეს გაიხსნა პირველად თაწმინდის პარკი, თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ მისი ისტორია კიდევ უფრო ძველია და იწყება 1905 წელს, როცა გაიხსნა ფუნიკულიორი. ისტორიული ფუნიკულიორი დანიელ ჭონქაძის ქუჩიდან, რომელსაც აი ამ თაზე აყავდა სტუმრები, აი ეს იყო 1905 წელს, 1903 წელს დაიწყო მშენებლობა და 1905 წელს დასრულდა. თუმცა თუ უკვე პარკი თავისი აი ამ სიმწვანით, ლანდშაფტით და ამ ინფრასტრუქტურით, რაც მაშინ იყო, გაიხსნა 1928 წელს.
8: აჰა, კი ბატონო.
7: ჩვენ ყოველწლიურად აღვნიშნავთ ამ თარიღს და ვცდილობთ, რომ ეს დღე იყოს ჩვენი მომხარებლისთვის სადღესასწაულო, გვაქვს ყოველთვის სპეციალური შეთავაზება და დღესაც მინდა გითხრათ, რომ ზეგ ხვალ უფრო სწორედ ბოდიში 24-ში მთელი დღის განმავლობაში ატრაქციონებზე გვექნება სპეციალური შეთავაზება, ძალიან კარგი, რომელიც ფიქრობ, რომ ყოველთვის ძალიან საინტერესო იქნება და მოქმედებს ყველა ატრაქციონზე და ასევე გვაქვს გასართობი პროგრამა, რომელზე დასწრებაც არის ყოველთვის თავისუფალი. და უფრო დეტალურად ვისაც აინტერესებს, გეტყვით, რომ 19 საათზე იწყება გასართობი პროგრამა პარკის ცენტრალურ შადრევნის მოედანზე. გვეყოლება ყველასათვის საყვარელი გიორგი სუხიტაშვილი და დუეტი ჯორჯია, რომლებიც შეასრულებენ მათთვის გამორჩეულ ჰიტებს და გვეყოლება წამყვანი, იქნება ძალიან სასიამოვნო საღამო, რომელსაც დაასრულებს გრანდიოზული ფეიერვერკი 21 საათზე.
8: კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ამ ღონისძიებაზე მოხვედრა შესაძლებელია იმ შესანიშნავი საბაგიროს მეშვეობით, რომელიც ბოლო პერიოდში განახლდა და უკვე ძალიან ბევრი ადამიანი სარგებლობს მისით და სწორედ აი ამ რამდენიმე სიახლეზე მინდა შევაჩეროთ ახლა ყურადღება, რომელიც აი მთაწმინდის პარკის ცხოვრებაში მოხდა. რამდენჯერმე განიცადა ხო ტრანსფორმაცია, განახლება და აი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი მოვლენებიც, მომენტებიც გამოვყოთ აი ვიდრე საბაგირომდე მოვალთ.
7: გახსნის დღიდან 1928 წლიდან მთაწმინდის პარკი გახდა ქალაქის სიმბოლო, რომელსაც დღესაც ესე ამაყად ინარჩუნებს და სიამაყე ჩვენი ქალაქის. თუმცა მნიშვნელოვანი განახლება მოხდა 2007 წელს, როცა ბატონმა ბადრი პატარკაძიშვილმა და მისმა ოჯახმა გადაწყვიტა, რომ აი 90-იან წლებში სრულიად, აი არ მინდა ეს სიტყვა ვიხმარ, მაგრამ ზუსტად ეგრე იყო, გაპარტახებული პარკი აიღო და მისთვის ახალი სიცოცხლე შე მატებინა და ზუსტად აი ეს განახლებული სახე ზუსტად აი მაგ პერიოდიდან არის. განახლდა სრულად ინფრასტრუქტურა, ლანდშაფტი, ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც მოხდა, რომ დაემატა ატრაქციონები, რომლებიც ახლა სიმბოლო არის, მისი და მის გარშე ვერც წარმოგვიდგენია და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც მოხდა, რომ 2012 წელს აი ეს ისტორიული ფუნიკულიორი, რომელიც 1905 წლიდან იყო ჩვენი ქალაქის სახე და მინდა აღვნიშნო, რომ მასეთი ფუნიკულიორი არა მარტო ჩვენ თან თელს რეგიონშიც კი არ არის. აი ეს განახლდა 2012 წელს და იგივე კომპანიამ, კომპანია დოპელმაიერმა, რომელმაც 1905 წელს, ეს არის ამ სოფლიოში წამყვანი ავსტრიული კომპანია, პირველად გვაჩუქა განახორციელა ეს პროექტი, იმან მოახდინა 2012 წელს განახლება და უკვე შემდეგ 2023 წელს კიდევ ახალი სიცოცხლე შეემატა საბაგიროს სახით, რომელიც წლების განმავლობაში იყო გაჩერებული და რუსთაველის 52 ნომრიდან თაწვის პარკამდე სულ რაღაც 5 წუთამდეც არუნდება, რომ აი ამ შესანიშნავი ხედების ფონზე მოხდეთ თაწმინდის პარკში და ამან კიდევ უფრო ახალი რაღაცა ენერგია, სიცოცხლე, სტიმული, სილამაზე შეერესდინა ჩვენ პარკს. საბაგირო და ფუნიკულიორი არ არის მხოლოდ ტრანსპორტი, ეს არის ერთი დიდი ატრაქციაც, რომელიც აი ამ ჩვენთან ამოსვლას კიდევ უფრო ლამაზ, ჯადოსნურს და შთამბეჭდავს ხდის.
8: და აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ია ისიც, რომ ერთია, რომ მთაწმინდის პარკს ადამიანები სტუმრობდნენ, იმიტომ რომ სარეკრეაციო სივრცეში ყოფნით ისე ამოვნონ, მეორე რომ ბავშვები კარგად გაერთნონ ამ ატრაქციონებით და რაც მთავარია, მთაწმინდის პარკი ბოლო წლებია აქტიური მხარდამჭერია მცირე და საშუალო მეწარმეების და თქვენ ხშირად უთმობთ მათ საკუთარ სივრცეს იმისთვის, რომ საკუთარი პროდუქცია წარადგინონ.
7: დიახ, აი მინდა გითხრათ, რომ ეხლაც 24-ში, 25-ში და 26-ში პარასკევი, შაბათი, კვირა გვაქვს აი ესეთი გამოფენა.

0: გადაყიდვა ქართველი მეწარმეების და ჩვენთან იცით რომ უმეტესობა მომხმარებლის არის უცხოელი ტურისტი და ძალიან გვინდა რომ მათ აი ეს ჩვენი ქართველი მეწარმეები გაიცნონ, მათი პროდუქცია ნახონ და აი რამოდენიმე წელია აქტიურად და აი სეზონის განმავლობაში თითქმის ყოველ უქმე დღეებზე აი ესეთი მსგავსი აქტივობები გვაქვს და ფიქრობ რომ ამით ძალიან ხელს ვუწყობთ ჩვენ ქართველ მეწარმეებს რომ აი თავიანთი პროდუქცია უშუალოდ აი ამ ჩვენ უცხოელ ტურისტამდე მიიტანონ და აქედან გამომდინარე ძალიან ხშირად გვაქვს ისეთი ფესტივალები როგორც არის ღვინის, ყველის რათა აი ამ ჩვენმა მთელი საქართველოს მასშტაბით აი ეს ჩვენი რაც არის პროდუქცია ნამდვილად უმაღლესი ხარისხის მივიტანოთ ამ ჩვენ უცხოელ სტუმრებამდე.
1: და ბოლოს თუ შეიძლება უკვე დავუკონკრეტოთ ჩვენ მსმენელებს, რომელი საათიდან დაიწყება ღონისძიებები მთაწმინდის პარკში?
0: როგორც გითხარით, პარასკევს უკვე 12 საათზე იხსნება ატრაქციონები და ფუნიკულიორი და საბაგირო კიდე უფრო ადრე და 12 საათიდან იმოქმედებს სპეციალური შეთავაზება გატარებები ატრაქციონებზე, რომელზეც სარგებლობა მთელი დღის განმავლობაში შეუძლიათ, აი სადღესასწაულო გარემო მთელი დღე იქნება, ხოლო 19 საათზე იწყება უკვე საკონცერტო პროგრამა ცენტრალურ მოედანზე, რომელზე დასწრებაც როგორც აღნიშნე არის თავისუფალი. 21 საათზე გვექნება სადღესასწაულო ფეიერვერკი, ხოლო პარკი იმუშავებს 23 საათამდე, 24 საათამდე ფუნიკულიორი და საბაგირო. ასე რომ მთელი დღის განმავლობაში შეგიძლიათ რომ ეს დაბადების დღე ჩვენთან ერთად გაატაროთ.
1: მე უნდა გისურვოთ რომ ამ დღემ ჩაიაროს ისე როგორც დაგეგმილია და დაე მოლოდინსაც გადააჭარბოს და მთაწმინდის პარკი 88 წელს ხდება და თუ ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში გადავიყვანთ ამ ციფრებს ხომ მივიღებთ უსასრულობის ნიშანს და დაე უსასრულოდ კეთილგანწყობილი ყოფილიყოს ჩვენი ქალაქის მცხოვრებელი თუ სტუმარი ნებისმიერი ქართველი იქნება თუ უცხოელი თქვენი სივრცის მიმართ და დაე ბევრი ადამიანის გული გეხარებინოთ.
0: მადლობა და მთელ ქალაქს ულოცავ აი ამ დიდი უბილეს და ღმერთმა ქნას, რომ აი ეს ჩვენი პარკი კიდევ უფრო გაზრდილი იყოს და კიდევ უფრო სამაყო კონდეს მთელი წლების განმავლობაში.
1: დიდი მადლობა იათარხან მოურავი, მთაწმინდის პარკის მარკეტინგის ხელმძღვანელი სტუმრობდა დღეს ბიზნეს ნიუს. დავემშვიდობები მას საუკეთესო სურვილებით. მსმენელს კი საღამოს ეთერში 7-ის ნახევარზე დავუბრუნდები დროებით.
2: ყოველ სამუშაო დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
3: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2:30:60:03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: საათი 11:29 შესრულდა. საქართველოში როგორც დაგვერდით ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. გავიგოთ როგორი ამინდი გველის დღეს 23 ივლისს, შემდეგ იკენი როჯერს და ლუი არმსტრონგს დაველოდოთ სიმღერით Wonderful World. დავიწყოთ დასავლეთიდან, ზოგან ხანმოკლეწვიმა არის მოსალოდნელი დღეს, 19 გრადუსი იქნება მესტიაში, 26 ოზურგეთში, ისევე როგორც ფოთში 27, ბათუმში 28, სოხუმსა და ზუგდიდში, ქუთაისში კი ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლეწვიმა არის აქაც დღის მანძილზე ნავარაუდევი 24 გრადუსი სითბოს ურამში, 28 ბორჯომში, 29 ახალციხესა და ცხინვალში, თელავსა და გორში 32, რუსთავში კი დღეს ჰაერი 34 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული პლუს 33 გრადუს გაუტოლდება.
2: მოდი ჩვენ აქ ვართ 24 საათი.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დუფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
7: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
8: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
9: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
8: თავზე გამახსენდა. ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად მეორე ისარჯე. გამოგონებისას გაიცავთ ინსტრუქციას მობილური მოლელების შესახებ და პრინციპის შესახებაც მიმართეთ ეს.
10: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და

0: დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. იუმორისტ ონისე უქრიაშვილზე ძალადობის ფაქტზე სამართალდამცველებმა ერთი პირი დააკავეს. ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო აფსარებს. უწყების განმარტებით პოლიციამ ბრალდებული მას შემდეგ დააკავა, რაც ის პოლიციის განყოფილებაში თავად გამოცხადდა. გამოძები დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ფიზიკურად იძალადა ონისე უქრიაშვილზე და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დანაშაულის ჩადენიდან მალევე ლაკე საბურთალოს პოლიციის სამმართველოში გამოცხადდა. სამართალდამცველებს ბრალდებული სახით დააკავეს. გრძელდება შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები, ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციაში. ცნობისთვის, იუმორისტ ონისე უქრიაშვილს ფიზიკურად გუშინ გაუსწორდნენ. უქრიაშვილის მეუღლემ განაცხადა, რომ ფიზიკური ანგარიშ სწორება მწერალ ნოდარ დუმბაძის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს უკავშირდება. სამმა ბიჭმა ქუჩაში გააჩერა. შენ ხომ ის ხარ ნოდარ დუმბაძეს რომ აგინაო და დაუწყეს ცემა, განაცხადა უქრიაშვილის მეუღლე. კლინიკა ჰელსინკიში აცხადებენ, რომ ვერაზე დაჭრილი ორი ახალგაზრდის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. კლინიკის აღმასრულებელი დირექტორი შმაგი ჭეოკაძის განცხადებით, ორივე მათგანს ოპერაცია ჩაუტარდა და მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ჩვენს კლინიკაში შემოიყვანეს ორი ახალგაზრდა 17-18 წლის ბიჭი, ორივეს ესაჭიროებოდა ოპერაციული მკურნალობა. ერთს დაზიანება ჰქონდა მარცხენა მხარის, მეორის მარცხენა მტევნის არეში. ოპერაციამ წარმატებით ჩაირა, მათ სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება, განაცხადა კლინიკის აღმასრულებელმა დირექტორმა. შეგახსენებთ, ვერაზე სროლის შედეგად სულ 4 ადამიანი, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი დაიჭრა, ერთი მათგანი კი კლინიკაში გარდაიცვალა. პოლიციამ მომხდარი მკვლელობისა და დაჭრის ფაქტზე ერთი პირი დააკავა. უწყების ცნობით, ბრალდებულმა დაკავებისას სამართალდამცველებს შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია. ვერაზე მომხდარი დაჭრისა და მკვლელობის ფაქტზე ინტერპრეს ნიუსისთვის ახალი დეტალები ხდება ცნობილი. არსებული ინფორმაციით, თავდაპირველად შელაპარაკება დაკავებულ ნიკა კაპანაძის დედასა და დაჭრილებს შორის მოხდა. კერძოდ კი კაფიდან გამოსულ ახალგაზრდებს, რომელთა ავტომანქანაც დაკავებული საცხოვრებელი სახლის წინ იდგა, ქალმა შენიშვნა მისცა. არსებული ინფორმაციით, სწორედ აღნიშნული შემდეგ განახორციელა დაკავებულმა გასროლა. როგორც ირკვევა, ავტომანქანაში მყოფი 4 პირიდან ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლილი ტყვია სამს მოხდა, ძღოლი კი არ დაშავებულა. რაც შეხება მეოთხე დაჭრილს, ის ტაქსით გადაადგილდებოდა, რა დროსაც მას გასროლილი ტყვია მოხდა. რაც შეხება დაკავებულს, ის კლინიკაშია გადაყვანილი, ვინაიდან როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, მას დაკავებისას დაზიანება მიიღო, რადგან უწყების ცნობით სამართალდამცველებს შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დაკავებულია პირი, რომელმაც მარნეულში ურთიერთშელაპარაკებისას მეუღლე ცივი იარაღით დაჭრა, დაზიანებები მიიღო ბრალდებულის დედამაც. დაშავებულების შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. უწყების ცნობით, სამართალდამცველებმა დანაშაულის ჩადენის იარაღით დანანივთ მტკიცება დამოიღეს. დაკავებულს 3 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. გამოშვების ბოლოს უცხოეთი სიახლე სერგეი ლავროვმა მარკო რუბიოსთან შეხვედრაზე უკრაინის კონფლიქტის დიპლომატიური გზით მოსაგვარებლად რუსეთის მზადყოფნა დაადასტურა. ინფორმაციას რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აუცილებს. რუსეთის საგარეო უწყების ცნობით, ლავროვმა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოსთან მოლაპარაკებებზე აღნიშნა, რომ მოსკოვი ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტებს დონალდ ტრამპსა და ვლადიმირ პუტინს შორის ანკორიჯში მიღწეული შეთანხმებების ერთგულია. ასევე რუსეთის საგარეო უწყების ცნობით, ლავროვმა და რუბიომ რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების დიპლომატიური მისიების მუშაობის პირობების ნორმალიზების საკითხიც განიხილეს. განხილულ იქნა რეგიონული და საერთაშორისო საკითხები, მათ შორის სპარსეთის ყურეში არსებული ვითარება, აცხადებს რუსეთის საგარეო უწყება. ცნობისთვის, რუბიოსა და ლავროვ შორის შეხვედრა ფილიპინებში სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების ასოციაციის საგარეო საქმეთა მინისტრების სამიტის ფარგლებში შედგა. მხარეებს შორის შეხვედრა 9:00 საათზე მეტხანს.

0: ეს ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს ხედავთ უფრო ვრცლად, შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: 12:11 და 11 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. ოტავანთან ერთად სიმღერით DISEO. დისკოთი დაიწყო კიდევ ერთი მუსიკალური საათი, განკუთვნილი ჩვენი ურთიერთობისათვის. სანამ განვაგზობთ მას მუსიკალურად, მოდით ერთდროს ჰოლივუდის ალბათ ყველაზე ჰარმონიული და სამაგალითო წვილის შესახებ, ანჯელინა ჯოლისა და ბრედ პიტის შესახებ გიამბოთ. ეს სამაგალითოობა და ჰარმონია კი დაიმსხვრა და რასდრო გადის სულ უფრო და უფრო მეტად მძაფრდება მთელი ამ წლების მანძილზე. სხვადასხვა საკითხზე უამრავი დავა იყო, უამრავი სასამართლო იყო. ბოლო დროს კი გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მათმა ნაშვილებმა, შვილებმა, მენდოქსმა და ზაჰარამ სასამართლოს ოფიციალურად მიმართეს გვარის შეცვლის მოთხოვნით და განცხადებების შესაბამისად ლოს-ანჯელეს დეილი ჟურნალშიც გამოუქვეყნეს. ახლა კი გახდა ცნობილი, რომ 18 წლის ქალიშვილმა, ბრედ პიტისა და ანჯელინა ჯოლის 18 წლის ქალიშვილმა, ვივიენ ჯოლი პიტმა, ლოს-ანჯელესის უმაღლეს სასამართლოს მანაც ოფიციალური განცხადებით მიმართა, რათა მისი გვარიდან პიტი საერთოდ ამოიღონ და ამოიშალოს. სასამართლოში წარდგენილი დოკუმენტების მიხედვით, ვივიენ ითხოვს, რომ მისი სრული იურიდიული სახელი ვივიენ მარშელინ ჯოლი პიტი შეიცვალოს და გახდეს ვივიენ მარშლინ ჯოლი. საბუთებში ცვლილების მიზეზად მხოლოდ ერთი სიტყვა არის მითითებული და ეს გახლავთ პირადი გარემოებები. Page 66-ის მიერ მომპოვებული სასამართლო დოკუმენტების პარალელურად გამოცემასთან საუბარში ერთ-ერთმა წყარომ აი ასეთი რამ განაცხადა. ეს არის სრული და მიზანმიმართული მშობლური გაუცხოების მაგალითი. ყველაფერი განზრახ კეთდება და მხოლოდ იმ მშობლის ინტერესებს ემსახურება, რომელსაც მეორე მშობლის შვილების ცხოვრებიდან გამორიცხვა სიამოვნებას ანიჭებს. ბავშვები უკვე ზრდასრულები არიან და საკუთარ გადაწყვეტილებებს თავად იღებენ, რაც პატივისცემას იმსახურებს. თუ ისინი მამასთან დისტანცირებას ირჩევენ, ეს მათ მიერ განცდილი ტკივილისა და გამოცდილების შედეგი არისო, აცხადებს სხვა წყარო. მოკლედ, აი ასეთი ამბები არის თითქოს და ადამიანი წარმატებული, რომელსაც ყველაფერი აქვს, თუმცა რაც ყველაზე თავარი არის. შვილები გაურბიან ბრედ პიტს. Ну, мамазе დიდი სასჯელი ალბათ ვერაფერი ვერ იქნება. დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას, ნახოთ და დააკმაყოფილებს თუ არა სასამართლო ბრედ პიტისა და ანჯელინა ჯოლის შვილების აი ამ მოთხოვნებსა და განცხადებებს. 12 საათი და 14 წუთი შესრულდა საქართველოში ქართული ჰიტის ფარგლებში. ლაშა ლონდის აჭარული მოვისმინოთ, ოდნა მოგვიანებით ნატალი კოული მოგვერდება სიმღერით LOVE, ასევე მარონ ვაიბისა და კრისტინა აგილერას ერთობლივ ნამუშევარსაც მოვისმენთ სახელწოდებით Moves Like a Jagger. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბრებთ ამინდზე, გავიგებთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის დღეს 23 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, ბერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. ზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი, ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. Maratsi Certiligi.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota Certiligi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ის უახლოეს ფილიალში.
5: Liberty. ჩვენი ბანკი.
6: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby გთავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-2-29-06-71.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ველგა, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: დღეს სწრაფად გადის. წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორის სულიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ, როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრებას ვდილობ. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ ციგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
9: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
10: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა. მხოლოდ ოქროს ჰიტები. Fortuna. წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აცოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რითმები და ويكენდი, რომელსაც საცეკვაო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ Fortuna-ს ეთერში.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გაივლით უარა ტექსტათვალიერებას გაბზარული საქადემიით. ყველაფერს აგიხსნი. გრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნი ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
2: იცოდი.
3: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. 511-23-555-555.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-035555.
6: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
8: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
10: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
12: დღემშვიდობის 12:35 შესრულდა საქართველოში. რამდენიმე წუთში One Republic-ს დაუგდებთ ყურს სიმღერით Good Life, ოღონდ მანამდე ვისაუბრებთ ამინდზე. გავიგებთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის დღეს 5-ჩაბათს 23 ივლისს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან. ხანმოკლე წვიმა არის ზოგიერთ რეგიონში, ნავარაუდევი 19 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 26 ოზურგეთსა და ფოთში, 27 ბათუმში, 28 სოხუმში სადა ზუგდიდში, ქუთაისში კი კიდევ 1 გრადუსით მეტი პლუს 29 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, ახაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც ხანმოკლე წვიმას გულისხმობს ზოგიერთ რეგიონში, 24 გრადუსი სითბო სურამში, 28 ბორჯომში, 29 ახალციხესა და ცხინვალში, გორსა და თელავში 32, რუსთავში კი ჰაერი 34 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშიველით მზიან დღეს, რომელიც უნდა ლეკოთ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 33 გრადუს გაუტოლდება.
13: მოდი, ჩვენ აქვართ 24 საათი.
14: 106-ზე და 9-ზე.
13: ფორტუნა, უნდა მოგეთესით.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
0: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light Certilogy.
4: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, ESP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ESP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 599 15 14. იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
7: Да უნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებისკენ.
6: Christopher Nolan's film Odyssey. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
8: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს გულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა 13 საათი შესრულდა საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას იმდენი შეგნება თუ არ გაქვს რომ არ იხუმრო არც ეკლესიაზე არც პატრიარქზე არც მწერლებზე შემდეგ ვერ დაგიცავს პოლიცია ყველგან იმიტომ რომ საზოგადოებას თავისი რეაქცია ექნება ცუდია რაც მოხდა მაგრამ არავის გაუტარებს ქართული საზოგადოება ამ შესახებ ქართული ეცნების დეპუტატმა ირაკლი ზარქუამ განაცხადა რითაც იუმორისტ ონისე ოქრიაშვილზე თავდასხმას გამოეხმაურა ზარქუას თქმით ძალადობა მიუღებელია თუმცა შეურაცხყოფის მიყენება არ შეიძლება იხუმრეთ ბევრი თემა სახუმარო მაგრამ ეგ ისე უნდა გააკეთო რომ სხვას შეურაცხყოფა არ მიაყენო განაცხადა ირაკლი ზარქუა იუმორისტ ონისე ოქრიაშვილზე ძალადობის ფაქტზე სამართალდამცველებმა ერთი პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით პოლიციამ ბრალდებული მას შემდეგ დააკავა, რაც ის პოლიციის განყოფილებაში თავად გამოცხადა. ონისე ოქრიაშვილს 22 ივლისს გვიან საღამოს ვაკეში თავისი საცხოვრებელი სახლის სიახლოვეს გაუსწორდნენ ფიზიკურად. ამის შემდეგ მას კლინიკაში გამოკვლევები ჩაუტარდა. ოქრიაშვილის მეუღლემ განაცხადა, რომ ფიზიკური ანგარიშის სწორება წერალ ნოდარ დუმბაძის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს უკავშირდება სამმა ბიჭმა ქუჩაში გააჩერა შეხომ ისხარ ნოდარ დუმბაძეს რომ აგინაო და დაუწყეს ცემა განაცხადა ოქრიაშვილის მეუღლე. შეგახსენებთ იმასაც რომ რამდენიმე დღის წინ ონისე ოქრიაშვილმა ერთ-ერთ პოდკასტში მწერალ ნოდარ დუმბაძეს შესახებ ისაუბრა რაც ცალკეული ჯგუფების მხრიდან შეურაცხყოფად შეფასდა ამას ვიდეო მიმართვით თავად ონისე ოქრიაშვილის გამოეხმაურა და განაცხადა რომ ვიდეო რომლის საფუძველზეც მას აშავებენ კონტექსტიდანაა მოკლეჯერი და მწერალს კი არ მიაყენა შეურაცხყოფა არამედ ჰიპოთეზურად განასახიერა абсурдული ადამიანი რომელსაც ნოდარ დუმბაძე ეზიზღება კატეგორიულად არ დავუშვებ რომ ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი პირის ჯიმ შერვიბლიანის და მისი ოჯახის სახელი რაიმე ფორმით დაუკავშირდეს იმ უმძიმეს და საზარელ ბრალდებებს რომლებსაც დღეს საჯაროდ საუბრობენ მკაცრად ვემიჯნები და ვგმობთ მსგავსი სიბინძურის რაიმე სახის შემხებლობას ჩემი კლიენტის სახელთან ამის შესახებ ინფორმაცია სოციალურ ქსელში მარიამ კუბლაშვილის საადვოკატო ოფისი ავრცელებს როგორც გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი მარიამ კუბლაშვილი იცავს მხოლოდ ჯიმ შერვიბლიანის ინტერესებს რომლის მიმართაც როგორც კუბლაშვილი ის საადვოკატო ოფისი წერს საჯაროდ საუბარია განსხვავებულ ფაქტობრივ გარემოებებსა და ძალადობის ცალკეულ ეპიზოდზე და არა გაუპატიურების ბრალდებაზე. ცნობისთვის ნატა

0: მშობლიანი საქმეზე გამოძება გაუპატიურების მუხლით მიმდინარეობს. საქმე შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი იწებს. გამოძება დაახლოებით ერთი თვის წინ სოციალურ ქსელში გავრცელებული ვიდეო მიმართვების საფუძველზეა დაწყებული. ნატავი ბლიანი აცხადებს, რომ 90-იან წლებში რამდენიმე წლის განმავლობაში მას სისტემატურად აუპატიურებდა თანასოფლელი სრულწლოვანი კაცი. ამ კაცის გარდა ნატავი ბლიანი გაუპატიურებაში ბრალს კიდევ სამ თანასოფლელს დებს. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე სინგაპურის პარლამენტის სპიკერს სიაკიან პენგს შეხვდა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, კობახიძემ სინგაპურის პარლამენტის სპიკერთან ხაზი გაუსვა ორ ქვეყანას შორის სხვადასხვა სფეროში არსებულ მრავალწლიან პარტნიორობას. ასევე აღინიშნა საქართველოსა და სინგაპურის საკანონმდებლო ორგანოების აქტიური თანამშრომლობა და პარლამენტაშორისი ურთიერთობების განვითარების დადებითი დინამიკა. სინგაპურის აეროპორტის ოპერატორ კომპანიაში დაგვიდასტურეს, რომ მონაწილეობას მიიღებენ ვაზიანის ახალი აეროპორტის ოპერატორის შესარჩევ ტენდერში. ამის შესახებ ეკონომიკის მინისტრმა მარიამ ქრიუშულმა სინგაპურში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში გამართულ მაღალი დონის შეხვედრების შემდეგ განაცხადა. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, სინგაპურის ჩანგის აეროპორტის ოპერატორი კომპანიის ინტერესი ინდუსტრიისთვის მნიშვნელოვანი სიგნალია. ეკონომიკის მინისტრის განცხადებითვე სინგაპურში გამართული მაღალი დონის შეხვედრებზე ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებად ქართული ღვინის ექსპორტი განიხილეს. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტი მიიღო, რომელიც საქართველოს შესახებ ჩანაწერებსაც მოიცავს და კავკასიაში ჩინეთის გავლენის წინააღმდეგ ნაბიჯებს უკავშირდება. დოკუმენტის ამოქმედებიდან 180 დღის ვადაში ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა დაზვერვის სააგენტოსა და სახელმწიფო მდივანთან თანამშრომლობით კონგრესს უნდა წარუდგინოს საიდუმლო ანგარიში, რომელმაც საქართველოში რუსული და ჩინური სადაზვერვო ელემენტების შეღწევა და მათი გავლენების შესაძლო გადაკვეთა უნდა შეისწავლოს. აქტის თანახმად, ამავე 180 დღიან ვადაში სახელმწიფო მდივანს საქართველოსთან ორმხრივი ურთიერთობების ხუთწლიანი სტრატეგიის წარდგენა ცევალება. სტრატეგიამ უნდა განსაზღვროს პარტნიორობის გაგრძელების მასშტაბები, შეაფასოს ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსური დახმარების საკითხი და დაადგინოს, რამდენად ინარჩუნებს საქართველოს მთავრობა დასავლეთთან სავაჭრო კავშირების გაფართოების ერთგულებას. დღეს ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

13 საათი და 8 წუთი საქართველოში დიდებულ ქვინთან ერთად ბოჰემური რაფსოდიით იხსნება ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი კიდევ ერთი მუსიკალური საათი. აქვე ვისარგებლებთ შემთხვევით ყოველს კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მშვიდობიან, წარმატებულ და სასიამოვნო დღეს გისურვებთ. მოკლედ, ოდნა მოგვიანებით აქვე შემიძლია დაგიანონსოთ, რომ მუსიკალური ისტორიების ფარგლებში ქვინის კიდევ ერთი დიდებული სიმღერის We Will Rock You შესახებ საინტერესო ამბებს, საერთოდ ამ სიმღერის შექმნის ისტორიას მოისმენთ. მანამდე კი მადონას საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში შევხვდებით სიმღერით Beautiful Stranger, ასევე დაუგდებთ კურს Barry White სიმღერით Volare. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით და გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის დღეს 23 ივლისს ქვეყნის მასშტაბით.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
1: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნეს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: Аверси, гирчавт запхолис дღებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. Дерматологиური бренди Дерметикис მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-4500 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-00-00. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.

0: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri. 2 38 30 30.
1: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორი ქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
2: დღეს ცნობილი ჰიტის We Will Rock You-ს მელოდია იცის ნებისმიერმა, მათ შორის ისეთმაც, ვისაც ქუინის მუსიკა არასოდეს უყვარდა. სიმღერა დღეს ყველა საფეხბურთო მატჩის ჰიმნია და მას გულშემატკივრები სხვადასხვა ტექსტებითაც ასრულებენ. 1967 წელს, როცა ქუინის მუსიკოსები სტაფორდში კონცერტს მართავდნენ, დასასრულს კულისებში გასულ მუსიკოსებს სმენელი სცენაზე დაბრუნებას საათზე მეტხანს თხოვდა. მაყურებელი მღეროდა ცნობილ ჰიტს You'll Never Walk Alone, რომელიც დღეს საფეხბურთო ჰიმნადაც არის ცნობილი. სწორედ ამ მომენტმა შთააგონა ბრაიან მეი, შექმნა ახალი სიმღერა, რომელიც სწორედ ამ ფუნქციას შეასრულებდა, აამღერებდა მთელ სტადიონს და მან ის მოახერხა. საინტერესო დამთხოვაა, რომ ამავე პერიოდში ფრედი მერკური დაწერა დაუვიწყარი We Are The Champions, რომელიც გახდა We Will Rock You-ს მთავარი კონკურენტი. სიმღერა We Will Rock You-ს მუსიკოსები ლონდონის მიტოვებულ ძველ ეკლესიაში წერდნენ, ზოგად ასე შეიქმნა მუსიკალური რიტმი, სადაც ბევრი ადამიანის ფეხის ხმა გვესმის. საკონცერტო შესრულებისას ამ ეფექტს როჯერ ტეილორი, ჯონ დიკონი და ბრაიან მეი ქმნიდნენ. არსებობს სიმღერის უფრო ჩქარი ვერსიაც, რომელიც ჯგუფის არც ერთ ალბომში არ შესულა. მოგვიანებით სიმღერის არაერთი ქავერი შეიქმნა, თუმცა ყველაზე პოპულარული გამოდგა ჯგუფ 5-ის ვერსია, რომელიც ბრიტანული ჩარტების სათავეში მოხვდა. ჟურნალმა Rolling Stones-მა სიმღერა We Will Rock You მსოფლიოს 500 საუკეთესო სიმღერას შორის დაასახელა. სიმღერა გრემის დიდების ღეივანში საუკუნის სიმღერების სტატუსსაც ფლობს. 2004 წელს სიმღერა We Will Rock You Pepsi-ს რეკლამაში გამოჩნდა, სადაც ბრაიან მეი, როჯერ ტეილორი, ბიონსე, პინკი და ბრიტნი სპირსი გადაიღეს. ბრაიან მეი ხშირად ამბობს, რომ სიმღერა ზედმეტად დაიტაცეს და არმალავს, რომ ეს ფაქტი უკვერს. ამ სიმღერის მიხედვით გადაიღეს მიუზიკლიც, რომელიც ლეგენდარული ქუინის შემოქმედებას ეძღვნება. ამბობენ, რომ სიმღერის თავდაპირველ ვერსიაში ჟღერდა ტექსტი We Will Beat You და ფრედი მერკურიმ დაარწმუნა ბრაიან მეი, რომ ტექსტი შეეცვალა. სიმღერა გინესის რეკორდების წიგში მოხვდა, როგორც რადიო ეთერში ყველაზე ხშირად გაჟღერებული სიმღერა.
1: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს.
3: Let's get away.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძეს აძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
4: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაგლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
6: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti, 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი, 175 ლარი, Corolla Cross-ი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2 511.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნა სიშტიტაცა. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: შესრულდა 13:33. საქართველოში კიდევ ერთი საათი შუაგული, ჩვენც კიდევ ერთხელ უნდა ვისაუბროთ დღევანდელ ამინდზე, დღევანდელ ამინდის პროგნოზზე. გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის 23 ივლისს და უკვე მომდევნო საათი შუაგულიდან დაიწყოთ ზრუნვა, რათა ვიყოთ ინფორმირებულნი და მომზადებულნი ხვალინდელი დღისთვის. დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან. დღეს ხანმოკლე წვიმა არის ზოგიერთ რეგიონში მოსალოდნელი, 19 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 26 ფოცსა და ოზურგეთში, 27 ბათუმში, 28 სოხუმსა და ზუგდიდში, ქუთაისში კი ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. ხანმოკლე წვიმა დაგვხვდა ზოგიერთ რეგიონში მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, 28 გრადუსი სითბო ბორჯომში, 24 სურამში, 29 ახალციხესა და ცხინვალში, გორსა და თელავში პლუს 32, რუსთავში კი 2 გრადუსით მეტი პლუს 34 გრადუსი იქნება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურა ტურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 33 გრადუს გაუდოლდება.
10: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
0: ფორტუნას ხიმილი.
10: დამღაზე 169.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები სულიმიტოდ. აკრიფე PIPKI 220 PIPKI 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.

0: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.g.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და ზონების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. Maleo.gr გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. Maleo.gr ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota.gr-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
2: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

გიგის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. გიგის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. ეკმის ინფორმაციით, ვერაზე მომხდარი მკვლელობისა და დაჭრის ფაქტზე დაკავებულ ნიკა კაპანაძეს კლინიკაში შეყვანისას თითი ამპუტირებული ჰქონდა. როგორც ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკის წარმომადგენელმა განაცხადა, ბრალდებული ამ ეტაპზე ქირურგიულ განყოფილებაში იმყოფება და კონტაქტურია. არ ვიცით, რა მდგომარეობაში მიიღო დაზიანება. გონზეა, ჩვენება მისცა თუ არა საგამოძიებო უწყებას, არ ვიცი. პალატაშია ბადრაკთან ერთად 24 საათიანი მონიტორინგის ქვეშ. სავარაუდოდ ხვალ გაეწერება, როგორც მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა იქნება წინასწარ ვერ გეტყვით, აღნიშნავენ კლინიკაში. კლინიკა ჰელსინკორის აღმასრულებელი დირექტორი შმაგი ჭიოკაძის ინფორმაციით, ვერაზეს როლის შედეგად დაჭრილი ორი ახალგაზრდის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. მისივე თქმით, ერთ ახალგაზრდას კლინიკაში შეყვანის დროს მარცხენა მხარის არეში ჰქონდა ღია ჭრილობა, მეორეს კი მარცხენა მტევნის არეში. ორივე მათგანს ჩაუტარდა ოპერაცია, არიან კონტაქტორები და რეაბილიტაციის გავლის მიზნით რამდენიმე დღის განმავლობაში მოუწევთ კლინიკაში დარჩენა. შეგახსენებთ, ვერაზეს როლის შედეგად სულ 4 ადამიანი, მათ შორის ორი არასრულწლოვანი დაიჭრა, ერთი მათგანი კი მიყენებული დაზიანების შედეგად საავადმყოფოში მიყვანიდან მალევე გარდაიცვალა. პოლიციამ მომხდარი მკვლელობისა და დაჭრის ფაქტზე ერთი პერი დააკავა. უწყების ცნობით, ბრალდებულმა დაკავებისას სამართალდამცველებს შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია. პეტერ ფიშერმა ყველაფერი გააკეთა, რომ ქართულ-გერმანული ურთიერთობები ჩიხში შესულიყო ახალი ელჩისგან ველოდებით, რომ პატევის წეს ამ ქვეყნის ისტორიას, კულტურას შეასრულოს თავისი დიპლომატიური მისია. ამის შესახებ ქართული ოსების დეპუტატმა ირაკლი ზარქუამ განაცხადა. რამდენიმე თვეა ალექსანდრე კარტოზია გერმანიაში ოფიციალური უფლებამოსილებას ელოდება და ეს მას შემდეგ გახდა შესაძლებელი, რაც

0: მავნებელი ელჩი დიპლომატიურ კორპუს მოშორდა. გერმანიის საელჩოს ულოცავ, რომ მისგან გათავისუფდა, ალბათ შვებით ამოისუნთქეს, განაცხადა ირაკლი ზარქვა. განსაკუთრებული ჟიულხივილია ატეხილი რა უხარია ქართულ ოცნებას იმ ფონზე, როცა ჩვენი მეზობელი ქვეყანა აზერბაიჯანის სტრატეგიული თანამშრომლობის ხელშეკრულებას აფორმებს მათ შორის გერმანიასთან. რა უნდა გვიხაროდეს, რომ ათვიანი ლოდინის შემდეგ თურმე ჩვენი ელჩი რწმუნებათა სიგალებს გადასცემს გერმანიის პრეზიდენტს? ამის შესახებ პარტიის გახარია საქართველოსთვის წევრმა გიორგი შარაშიძემ განაცხადა. მისივე თქმით, ჩვენი ელჩები რწმუნებათა სიგალებს დაუყოვნებლივ უნდა გადასცემდნენ და არა 10 თვის ლოდინის შემდეგ. ცნობისთვის, საქართველოს ელჩი გერმანიის პრეზიდენტს რწმუნებათა სიგალს დღეს გადასცემს. გერმანიის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, სხვადასხვა ქვეყნების ელჩების აკრედიტაციის ღონისძიება ბერლინში დღეს გაიმართება. ალექსანდრე კარტოზია გერმანიაში საქართველოს ელჩად 2025 წლის 1 ოქტომბერს დაინიშნა. რაც შეხება უცხოეთის სიახლეებს უკრაინაში ომის დასასრულებლად, ახალი იდეებია საჭირო. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ ფილიპინებში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვთან შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა. თუ მშვიდობა დამყარდება, ის მოხდება ახალი იდეებისა და კონცეფციების დამსახურებით და ჩვენ მზად ვართ შესაბამის გარემოსა და ფორმატში ზოგიერთი მათგანი წარმოვადგინოთ. თუ ამისთვის პირობები ხელსაყრელი იქნება, მზად ვართ ეს როლი შევასრულოთ, განაცხადა მარკო რუბიომ. მისივე თქმით, ლავროვთან კარგი და გულწრფელი პელი საუბარი ქონდა. ასევე მარკო რუბიომ აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მზად არის უკრაინაში ომის დასრულების მიზნით თავისი ძალა და გავლენა გამოიყენოს. ნატომ 27 მილიარდი ევროს ღირებულების მილსადენი სისტემის პროექტი დაამტკიცა. ამის შესახებ პოლიტიკო წერს. მედიის ცნობით, მას შემდეგ რაც თურქეთმა ბეტო მოხსნა ალიანსის 32-ვე წევრმა სახელმწიფომ, ნატოს ისტორიაში ყველაზე მასშტაბურ და ძვირად ღირებულ ერთობლივად დაფინანსებულ პროექტს მხარი დაუჭირა. ამასთან, ცივი ომის პერიოდში შექმნილი საწვავით უზრუნველყოფის სისტემა, რომელიც ამჟამად 12 ქვეყნის მიწისქვეშა ქსელს აერთიანებს, გაფართოვდება და ნატოს ჩრდილოეთ, აღმოსავლეთ და სამხრეთ აღმოსავლეთ ფლანგებსაც მოიცავს. გამოცემის ცნობით, პროექტი დაწყება მომდევნო 5 წლის განმავლობაში, იგეგმება ხოლო მისი სრული რეალიზაციის ვადა 25 წელს შეადგენს. დღეს ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რა ჩვენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდის. ლაინაპ ფორტუნაზე.
1: 14 საათი და 8 წუთი საქართველოში რადიო ფორტუნას ეთერში კვლავ დადგა დრო ლაინაპისა, რომლის ფარგლებშიც გაგაცნობთ უახლოეს დღეებში დაგეგმილი სხვადასხვა ღონისძიებისა და ივენტების შესახებ ინფორმაციას. მოკლედ დავიწყოთ დღევანდელი დღით 23 ივლისს მონოჰოლ ბათუმი ლექსენის კიდევ ერთ კონცერტს უმასპინძლებს. ხვალ 24 ივლისს ასევე მონოჰოლი ბათუმის სცენაზე სტეფანე განსხვავებული კონცერტით ბრუნდება და მივადგენს kit bike summer fest 2026 სამდღიანი საზაფხულო ფესტივალი, რომელიც 24, 25 და 26 ივლისს ანაკლიაში გამართება. ფესტივალი აერთიანებს ბაიკერულ კულტურას, მუსიკას, სპორტულ აქტივობებს, კემპინგს, ზღვის ატმოსფეროსა და მრავალ გასართობ სივრცეს. ფესტივალის განმავლობაში სტუმრებს დახვდებათ სამი განსხვავებული მუსიკალური დღე. თავად ფესტივალის ტერიტორიაზე კი განთავსებული იქნება კვების ობიექტები, მინიბარები, VIP ლაუნჯი, კემპინგის ზონა, ფოტოზონა, სუვენირები ვისიურცე და სხვადასხვა გასართობი აქტივობები. მოკლედ ქართული ჰიტით ვაგზელებ ჩვენს ურთიერთობას ქუჩის ბიჭები და ზუკა ხუციშვილი სიმღერით ჩიორა ჩიტო შემოგვიერთება. დაველოდოთ მაიკლ ჯექსონს სიმღერით Cry და ერიკ კლაპტონს სიმღერით Wonderful Tonight. ამ სიმღერების ასრულებისთანავე გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით და გიბრუნდებით ხვალინდელი ამინდის პროგნოზით. გაგაცნობთ როგორი ამინდიგველის 24 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში.
2: ქართული ჰიტის პასორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდომა სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, Greenway Site-ზე განახლება გვაქვს. ონლაინ გადაამოწმეთ ექსპექტირების თარიღი და დასკიპე 17 პროცედურები. ტექსათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
3: შენ ყველა ნატურა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
4: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
5: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეც ტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322-254-600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
7: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
8: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილი G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
9: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
10: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დუფლობთ მიკროანმცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაფტოჯი პონე, იმოგზაური კომფორტულად მიერე ისაჟე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილ ტელეფონების შესახებ და ინფორმაციის შესახებაც მიმართეთ ეკლეს.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხაც ჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
11: თოთხმეტი საათი და 22 წუთი საქართველოში დაგიბრუნდით დაპირებული ამინდის პროგნოზით. გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 24 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, ხვალაც ხანმოკლე წვიმა არის ზოგიერთ რეგიონში მოსალოდნელი. 20 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 25 ოზურგეთში, 27 ბათუმში, ფოთსა და სოხუმში 28, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი ჰაერი 30 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში შიწვიმა და აკაც მოსალოდნელი 26 გრადუსი სითბო ბორჯომში, 22 სურამში, 27 ახალციხეში, ცხინვალში 28, თელავში 30, გორში 31, რუსთავში კი 2 გრადუსი თმეტი პლუს 33 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ხვალ ხანმოკლე წვიმასვლით დღის მანძილზე ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 33 გრადუსი

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფლობთ მიკროანმცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
5: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
6: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322 06 00 61.
7: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
8: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
9: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: ხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 15 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. სინგაპურში შედგა შეხვედრები პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან, სადაც განვიხილეთ ორმხრივი ურთიერთობებთან დაკავშირებული საკითხები. შევჯერდით, რომ ურთიერთობები გაღრმავდება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კოლბახიძემ ჟურნალისტებს სინგაპურში განუცხადა. მთავრობის მეთაურის თქმით, საუბარი შეეხო თანამშრომლობას სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის განათლებისა და ჯანდაცვის სფეროში. არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი ანი ხელშეკრულება, რომელიც ახლა განხილვის პროცესშია. დარწმუნებული ვარ, გაღრმავდება ორმხრივი ურთიერთობები საქართველოსა და სინგაპურს შორის, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. ბახოსანაია ფორმალურადაც კი არ მოქმედებდა როგორც ჟურნალისტი, ის მოქმედებდა როგორც პოლიტიკური აქტივისტი, პარტიული აქტივისტი და უხეშეურაცხყოფას აყენებდა კონკრეტულ ადამიანებს. კანონის წინაშე ყველა არის თანასწორი. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კოლბახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რითაც გამოეხმაურა ჟურნალისტ ბახოსანაიას 14 დღით დაკავებას. როგორც ირაკლი კოლბახიძემ აღნიშნა, გამოხატვის თავისუფლების ძირითადი უფლებით არ არის დაცული ადამიანის უხეში შეურაცხყოფა. რაც შეხება ამ საკითხზე რასა იუკნევიჩენესა და ცალკეული ევროპელი დეპუტატის განცხადებებს, ასეთი ადამიანების კომენტარები საერთოდ არ არის საინტერესო. საქართველოში ხელოვნურად გარედან თავს უნდა მოგვახვიონ სიძულვილი და კონკრეტული აგენტები აგენტურა დავალებას ასრულებს. ჩვენ ყველანაირად დავუპირისპირდებით ამ დავალებას და ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ასეთი დაკვეთების შესრულებით არის დაკავებული, განაცხადა პრემიერმა. შეგახსენებთ, თბილისის საქალაქო სასამართლო პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილისა და დეპუტატ ვლადიმერ ბოჟაძის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერილი პოსტის გამო ჟურნალისტ ბახოსანაიას 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. ამასთან, როგორც ამ ფაქტის შეფასებისას ევროპარლამენტარმა რასა იუკნევიჩენემ აღნიშნა, ჟურნალისტ ბახოსანაიასთვის პოსტის გამო 14 დღიანი პატიმრობის შეფარდება აჩვენებს იმას, თუ რამდენად სწრაფად ეშვება საქართველო კრემლის სტილის რეპრესიებში. გერმანიაში საქართველოს ელჩმა ალექსანდრე კარტოზიამ გერმანიის ფედერალურ პრეზიდენტს რწმუნებათა სიგალები გადასცა. ინფორმაციას საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. აღნიშნულთან დაკავშირებით დღეს კომენტარი გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კოლბახიძემ, რომელმაც განაცხადა, რომ ყოფილმა ელჩმა ცუდი წვლილი შეიტანა ქართულ-გერმანულ ურთიერთობებში. ირაკლი კოლბახიძის თქმით, შეიცვალა საქართველოში გერმანიის ელჩი, რწმუნებათა სიგალი გადაეცა გერმანიის პრეზიდენტს და იმედი გამოთქვა, რომ ეს ხელს შეუწყობს ურთიერთობათა გადატვირთვას. ცნობისთვის, ალექსანდრე კარტოზია გერმანიაში საქართველოს ელჩად 2025 წლის 1 ოქტომბერს დაინიშნა. ჩეხობა დღის სხვა მთავარ სიახლეებს ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკის ექიმის ინფორმაციით, ქალი, რომელიც გუშინ ვერაზე მომხდარი სროლის შედეგად დაშავდა, კლინიკიდან გაწერეს. როგორც მან ჟურნალისტებს განუცხადა, პაციენტს კლინიკაში თხემის მიდამოში მცირე სისხლდენი ჭრილობით შეიყვანეს. კლინიკა ჰელსინკორის აღმასრულებელი დირექტორი შმაგი ჭიოკაძის ინფორმაციით, ვერაზე სროლის შედეგად დაჭრილი ორი ახალგაზრდის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. ორივე მათგანს ჩაუტარდა ოპერაცია, არიან კონტაქტორები და რეაბილიტაციის გავლის მიზნით რამდენიმე დღის განმავლობაში მოუწევთ კლინიკაში დარჩენა. შეგახსენებთ, ვერაზეს როლის შედეგად სულ 4 ადამიანი, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი დაიჭრა, ერთი მათგანი კი მიყენებული დაზიანების შედეგად საავადმყოფოში მიყვანიდან მალევე გარდაიცვალა. პოლიცია მომხდარი მკვლელობისა და დაჭრის ფაქტზე ერთი პირი დააკავა. უწყების ინფორმაციით, ბრალდებულმა დაკავებისას სამართალდამცველებს შეერაღებული წინააღმდეგობა გაუწია. ექიმის ინფორმაციით, ვერაზე მომხდარი მკვლელობისა და დაჭრის ფაქტზე დაკავებულ ნიკა კაპანაძეს კლინიკაში შეყვანისას თითი ამპუტირებული ჰქონდა. როგორც ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკის წარმომადგენელმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, ბრალდებული ამ ეტაპზე ქირურგიულ განყოფილებაში იმყოფება და ის კონტაქტურია. არ ვიცით, რა მდგომარეობაში მიიღო დაზიანება, გონზია ჩვენება მისცა თუ არა საგამოძიებო უწყებას, არ ვიცი. პალატაშია ბადრაკთან ერთად 24 საათიანი მონიტორინგის ქვეშ, სავარაუდოდ ხვალ გაეწერება. როგორც მისი ჯამ თელობის მდგომარეობა იქნება, წინასწარ ვერ გეტყვით, აღნიშნავენ კლინიკაში. გამშობძლოს უცხოეთის სიახლე სანქციების 21 პაკეტი რუსეთის ფინანსური სისტემის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსისა და ენერგო სექტორის ძინავდეგ ფართომასშტაბიან ზომებს ითვალისწინებს ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასი სოციალურ ქსელში წერს პუტინს დარტყმას ყველაზე მტკიმნეულ ადგილას ვაყენებთ მას იმ ფინანსურ რესურსებზე წვდომას ვუწყვეთ რასაც ომის ძალისხმევის შესანარჩუნებლად ეყრდნობა შემდგომ ნაბიჯებზე უკვე მუშაობ წერს კაია კალასი მისივე თქმით ეს ბოლო 4 წლის განმავლობაში სანქციების ყველაზე დიდი პაკეტია რომელიც 218 სუბიექტს მოიცავს რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 16 საათზე განახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გაივლი თუ არა ტექსტ დათვალიერებას, თუ შენი მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იქნება. ყველაფერს აგიხსნი. ფრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწერ ტექსტ დათვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადე თანხა და დასკიპე ტექსტ დათვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექსტ დათვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
2: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვეურებრივ უარაღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი. იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაგლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
6: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30

0: ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
1: Welcome to the Hotel California.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 0322 2133 133.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: დღეს რაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორე სულიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ქრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრებას ვდილობ. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს. არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
7: ლიბრა. იპოვე შენი წიგნი ჩვენთან.
8: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-444-242.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: 15:43 საქართველოსში დღე მშვიდობის უკლავლო ყოველას ვინც მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან 6-9 სტუდიას დობო შემოუერთდი და ვაპირებ ათამდე გაგიწიოთ მეგზურობა ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში ბუნებრივი ამრავი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბის მათ შორის პოპკულტურის უახლესი და აქტუალური სიახლეების თანხლებით რომელთაც ერთ სივრცეში აერთიანებს ჩვენი ინოვაციური ვებ პლატფორმა Fortuna G მოკლედ შეინარჩუნეთ ოქრო სტანდარტი FM-ზე და კლავაც ისია მონეთ თქვენი არჩევანით რომელიც გემოვნებიანია
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2-30-60-03 დეტალები Facebook გვერდზე Elvare ელექტრომარკეტი
0: ამრიგად თვალი გადავავლოთ ამინდის პროგნოზს. ხვალისთვის დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში ხანმოკლე წვიმას პროგნოზირებენ +20 გრადუსით, მესტიაში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ოზურგეთში. 27 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმში +28, სოხუმსა და ფოთში +30, ზუგდიდსა და ქუთაისში. ხანმოკლე წვიმა ელის ხვალ ქართლსა და კახეთსაც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებს ტემპერატურის 26 გრადუსამდე მატება ანავრაუდები. ბორჯომში 27 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში +28, ცხინვალში +30, თელავში +31, გორში +33, რუსთავში. და ბოლოს ხანმოკლე წვიმა გველის დედაქალაქშიც, პარასკევს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +33 გრადუსს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 24 ივლისისთვის.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.
3: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. Fortuna წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ Fortuna ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10-დან 12 საათამდე.
4: Summer Gold Mix.
5: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
6: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
7: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
8: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g
9: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
10: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ზესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
11: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-31-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
12: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.

0: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოგესალმებით, 16 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში, დოდი ლოლაძე იწყებს მუშაობას. ველოდებით ოფიციალური ვაშინგტონის პოზიცია საქართველოსთან ურთიერთობების გადატვირთვასთან დაკავშირებით. ჩვენი გზავნილი არის ძალიან კაპიო, გვინდა სტრატეგიული პარტნიორობის განახლება კონკრეტული გზამკვლევით სუფთა ფურცლიდან. ჯო უილსონის ინიციატივები ჩვენთვის არ არის საინტერესო. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ამერიკის ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტის კანონპროექტში საქართველოს შესახებ გაკეთებულ ჩანაწერთან დაკავშირებული კითხვის პასუხად განაცხადა. კობახიძის განმარტებით აღნიშნული ჩანაწერი კონგრესის აქტში ჯო უილსონის ინიციატივით შევიდა, რაც კობახიძის შეფასებითვე არასერიოზული და ღიმილის მომგვრელია. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტი მიიღო, რომელიც საქართველოს შესახებ ჩანაწერსაც მოიცავს და კავკასიაში ჩინეთის გავლენის წინააღმდეგ ნაბიჯებს უკავშირდება. დოკუმენტის ამოქმედებიდან 180 დღის ვადაში ამერიკის თავდაცვის მდივანმა დაზვერვის სააგენტოსა და სახელმწიფო მდივანთან თანამშრომლობით კონგრესს უნდა წარუდგინოს საიდუმლო ანგარიში, რომელმაც საქართველოში რუსული და ჩინური სადაზვერვო ელემენტების შეღწევა და მათი გავლენების შესაძლო გადაკვეთა უნდა შეისწავლოს. აქტის თანახმად, ამავე 180 დღიან ვადაში სახელმწიფო მდივანს საქართველოდან ორმხრივი ურთიერთობების ხუთწლიანი სტრატეგიის წარდგენაც ევალება. პაციენტს ჩაუტარდა შესაბამისი კვლევები, გაუკეთდა ოპერაცია. ამ ეტაპზე იმყოფება პალატაში ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ და მდგომარეობა არის სტაბილური. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს ალადაშვილის კლინიკის რეანიმაციის ხელმძღვანელმა ლევან ბესელიამ ვერაზე მომხდარი მკვლელობისა და დაჭრის ფაქტზე დაკავებულ ნიკა კაპანაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით განაცხადა. ექიმის განმარტებით ბრალდებული კლინიკაში უკვე ამპუტირებული თითით შეიყვანეს, ჩაუტარდა შესაბამისი კვლევები და გაუკეთდა ოპერაცია. პაციენტი არის ნათელი ცნობიერებით კონტაქტური და ადეკვატური. ამჟამად იმყოფება პოლიციის მეთვალყურეობის ქვეშ. შესაბამისად, სხვა ინფორმაციის მოწოდება მე არ შემიძლია, განაცხადა ექიმი. შეგახსენებთ, ვერაზე სროლის შედეგად სულ 4 ადამიანი, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი დაიჭრა, ერთი მათგანი კი მიყენებული დაზიანების შედეგად საავადმყოფოში მიყვანიდან მალევე გარდაიცვალა. პოლიციამ მომხდარი მკვლელობისა და დაჭრის ფაქტზე ერთი პირი დააკავა. უწყების ინფორმაციით, ბრალდებულმა დაკავებისას სამართალდამცველებს შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია. კლინიკა ჰელსინკორის აღმასრულებელი დირექტორი შმაგი ჭიოკაძის ინფორმაციით, ვერაზე სროლის შედეგად დაჭრილი 2 ახალგაზრდის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. ორივე მათგანს ჩაუტარდა ოპერაცია. არიან კონტაქტურები და რეაბილიტაციის გავლის მიზნით რამდენიმე დღის განმავლობაში მოუწევთ კლინიკაში დარჩენა. ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკის ექიმის ინფორმაციით კი ქალი, რომელიც გუშინ ვერაზე მომხდარი სროლის შედეგად დაშავდა, კლინიკიდან გააწერეს. როგორც მან ჟურნალისტებს განუცხადა, პაციენტი კლინიკაში თხემის მიდამოში მცირე სისხლმდენი ჭრილობით შეიყვანეს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ბრალდებით დაკავებულ სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. სხდომა დახურულ რეჟიმში ტარდება. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ბრალდების მხარის ერთი მოწმე ჰყავს წარმოდგენილი. ცნობისთვის, პროკურატურაში გამოკითხვაზე მისული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლ

0: ლილუაშვილი 23 დეკემბერს დააკავეს მას ბრალი ედება. 328 მუხლის მეორე ნაწილის გქვე პუნქტით და მესამე ნაწილის ექვე პუნქტით, რაც წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქტამის აღებას გულისხმობს და სასჯელის სახით 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. და ბოლოს უცხოეთის სიახლეები. რუსეთს არ აქვს დიდი მოლოდინი, რომ უკრაინაში ომის დასრულებაზე შეთანხმება უახლოეს პერიოდში იქნება მიღწეული. ამის შესახებ კრემლის პრესსპიკერმა დმიტრი პესკოვმა განაცხადა. მისი განმარტებით, რუსეთი ამერიკასთან დიალოგს არსებული სამუშაო არხების მეშვეობით აგრძელებს. ჟურნალისტების კითხვაზე იძენს, თუ არა დიპლომატიური პროცესი ახალ იმპულს ლავროვისა და რუბიოს შეხვედრისა და ვოლოდიმირ ზელენსკისა და დონალდ ტრამპის სატელეფონო საუბრის შემდეგ. პესკოვმა უპასუხა, რომ ძალიან ადრეა იმის თქმა, რომ პროცესში ახალი დინამიკა ან მოლაპარაკებების დაჩქარება შეინიშნება. ცნობისთვის, ფილიპინებში სერგეი ლავროვთან შეხვედრის შემდეგ ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ უკრაინაში ომის დასასრულებლად ახალი იდეებია საჭირო. რუბიოსა და ლავროვის შეხვედრა სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების ასოციაციის საგარეო საქმეთა მინისტრების სამიტის ფარგლებში შედგა. მოლაპარაკებები 9 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 17 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები, მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჭეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.

0: 5:17 წუთია საქართველოში, დღემშვიდობის მათვინს ახლა შემოგვიერთდით და მათაც ვინც ისევ აქ ხართ ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე და იქნებ სასიამოვნო განწყობას ჩვენთან ერთად ეს რადიო ფორტუნა 24 წლიანი ისტორიით დავიდან 16:09 სტუდიაში. დობო მუშაობა ამრიგად თვალი გადავავლოთ იმ ღონისძიებათა ჩამონათვალს, რომელთაც უახლოესი დღეების განმავლობაში შეგიძლიათ შეიქციოთ თავი. დავიწყოთ წლევანდელი არტ გენით, რომელიც დღეს აიღებს სტარტს ფესტივალი 26 ივლისის ჩათვლი ტრადიციულად გეპატიჟება ზაფხულის ყველაზე ფერად და ავთენტურ დღეებზე. ფესტივალის განმავლობაში ადგილზე დაგხვდებათ რეწვის გამოფენა, გაყიდვები, ლუდისა და ღონის სპეციალური სივრცეები და უგემრიელესი ქართული კულინარია. წლევანდელ პროგრამას, რა თქმა უნდა, სრულად შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენ ინოვაციურ პლატფორმა Fortuna G-ზე. ვინც შავი ზღვის პერეთ სტუმროთ, მინდა გითხრათ, რომ დღეს მონოჰოლ ბათუმში ლექს სენის კონცერტი გამართება, ხვალკი იმავე ვენიუზე სტეფანე წარდგება. ხვალიდან 26 ივლისის ჩათვლით კი ანაკლიაში Biker Summer Fest-ი გამართება. ფესტივალი აერთიანებს ბაიკერულ კულტურას, მუსიკას, სპორტულ აქტივობებს, კემპინგს, ზღვის ატმოსფეროსა და მრავალ გასართობ სივრცეებს. მოკლედ არჩევანი თქვენთვის მომინდია, რეკლამაზე გავდივართ, რეკლამის შემდეგ კი დაიმგზავრეთ არაერთი ჰიტი ჰიტზე, რომლებიც გესიამოვნებათ. ხვდებით ერთმანეთს მიმდინარე საათის 35 წუთზე ინფორმაციით იმის შესახებ, თუ როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light Certilogy.
3: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა

0: გადაღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი. ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდება ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
6: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
7: Да უნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
6: Christopher Nolan's film Odyssey. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
0: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შტაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი ულტრა

0: ფეთქელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაკოჯი პონე, იმგზავრე კომფორტულად ვიარე ისაში. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიჭმოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
5: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აქტივი.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე. იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია. ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-00 starlinki.gg starlinki ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: მაშასე კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ხან მოკლედ წვიმა იქნება 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 25 გრადუსი სიტყვა იქნება ოზურგეთში, +27 ბათუმში, +28 სოხუმსა და ფოთში, +30 ზუგდიდსა და ქუთაისში. ხან მოკლედ წვიმა ელისხვალ ქართლსა და კახეთსაც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებს ტემპერატურის 26 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები. ბორჯომში 27 გრადუსი სიტყვა იქნება ახალციხეში +28. ცხინვალში +30, თელავში +31, გორში +33, რუსთავში. და ბოლოს, ხანმოკლედ წვიმა გველის დედაქალაქში არასკევს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +33 გრადუსს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 24 ივლისისთვის.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
4: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: Tuplopt mikroan mtsire biznes da tviurebrunu aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos Bankis terminalis salaro aparatis funktsiit da miiget 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebis tvis dagvikavshirdit 2-484-252.
3: Zapkhulis khaldgheebshi idealuri komforti iqeba sori archevanit. Global Distribution-ik tavazobt msoplioshi aghiarebuli brendebis: Electrolux-is, Chigo-s, Maratsis konditsionerebis da gagrilebis mravalpero ანარჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. Телефони 032-2-113-113.
5: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ქართული ესტრადის პოპ დივა ფორტუნას დღის ეთერში ლევა წურწუმიას ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და მელანქოლიური ჰიტი კრებიან და ჩნდებიან მოვისმინეთ ტალღიდან 106 და 9 კომპოზიცია რომელიც წლების განმავლობაში ინარჩუნებს პოპულარობას სიმღერის მთავარი სათქმელი კი დროსა და ადამიანურ ურთიერთობებზე 16 საათი 57 წუთი საქართველოში როგორც წესი ამ საათსაც ვასრულებთ კლასიკური მუსიკის ნაწარმოებით უკვე 5-ზე კი ვიგებთ იმ ამბებს რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია როგორც ქვეყანაში ისე მის ფარგლებს გარეთ დაეულდეთ ფორტუნას 17 საათიან საინფორმაციო გამოშვებას დოდი ლოლაძესთან ერთად
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: ერთის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს ინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 17 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია გერმანიასთან ურთიერთობების გადატვირთვა. თქვენ იცით, რომ ყოფილმა ელჩმა ძალიან ცუდი წვლილი შეიტანა ქართულ-გერმანულ ურთიერთობებში. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ გერმანიაში საქართველოს ელჩმა ალექსანდრე კარტოზიამ გერმანიის პრეზიდენტს რწმუნებათა სიგელი გადასცა. გერმანიის საგარეო უწყების ვებგვერდზე კი საქართველოს პრეზიდენტის ბინაობის თაობაზე ინფორმაცია გასწორდა. გობახიძის განცხადებით, საქართველო მადლიერია გერმანიის იმ ახმარების გამო, რომელსაც ის 90-იანი წლებიდან მოყოლებული საქართველოს უწევდა, ამიტომაც მასთან ურთიერთობების გადატვირთვას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს. ცნობისთვის, საქართველოს ელჩმა გერმანიის პრეზიდენტს რწმუნებათა სიგელი 23 ივლისს გადასცა. გერმანიის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, სხვადასხვა ქვეყნების ელჩების აკრედიტაციის ღონისძიება ბერლინში სწორედ 23 ივლისს გაიმართებოდა. ალექსანდრე კარტოზია გერმანიაში საქართველოს ელჩად 2025 წლის 1 ოქტომბერს დაინიშნა. ხანდახან არის ხოლმე, რომ ყველაზე ალოგიკური ადამიანის ლოგიკაც კი ემთხვევა ჯანსაღ ლოგიკას. აგენტურის შიგნით დაპირისპირება ძალიან ღრმავდება და ეს გააჯანსაღებს ჩვენთან დემოკრატიულ პროცესებს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა მიხეილ სააკაშვილის მხრიდან პოლიტპატიმრების სის შესახებ საერთაშორისო გამჭვირვალობის ანგარიშის შეფასებას. მისი განცხადებით, რაც მეტი დაპირისპირება იქნება აგენტურის შიგნით, მით უკეთესი. ცნობისთვის, არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ გამოქვეყნებული განახლებული ანგარიშის თანახმად საქართველოში 91 პოლიტიკური პატიმარია. მოგვიანებით საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ სრულიად სამარცხვინოდ ქართულმა საერთაშორისო გამჭვირვალობამ პოლიტპატიმართა სიაში არ შეიყვანა. მისივე თქმით, აღნიშნულ არასამთავრობო ორგანიზაციას არანაირი ავტორიტეტი არ აქვს და მას ხალხი არაგულწრფელ გრანტი ჭამიებად თვლის. იმდენი შეგნება თუ არ გაქვს, რომ არ იხუმრო არც ეკლესიაზე, არც პატრიარქზე, არც მწერლებზე, შემდეგ ვერ დაგიცავს პოლიცია ყველგან, იმიტომ რომ საზოგადოებას თავისი რეაქცია ექნება. ცუდია რაც მოხდა, მაგრამ არავის გაუტარებს ქართული საზოგადოება. ამის შესახებ პარლამენტის დიასპორის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი ზარქუამ განაცხადა, რითაც იუმორისტ ონისე ოქრიაშვილზე თავდასხმას გამოეხმაურა. მისი განცხადებით ძალადობა მიუღებელია, თუმცა შეურაცხყოფის მიყენება არ შეიძლება. ონისე ოქრიაშვილზე თავდასხმა არ არის იზოლირებული შემთხვევა, იგი სახელმწიფოს მიერ შექმნილი ძალადობრივი გარემოს შედეგია, რომელიც უკვე წლებია აქტიურად გამოიყენება ქართული ოცნების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ადამიანების წინააღმდეგ. ამის შესახებ კი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის განცხადებაშია აღნიშნული. ცნობისთვის, იუმორისტ ონისე ოქრიაშვილს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. მოგვიანებით ოქრიაშვილმა განაცხადა, რომ ფიზიკური ანგარიშის წორება მწერალ ნოდარ დუმბაძის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს უკავშირდება. მომხდარ ფიზიკურ ძალადობასთან დაკავშირებით ჩინაგან საქმეთა სამინისტრომ ერთი პირი დააკავა. კლინიკა ჰელსიკორის აღმასრულებელი დირექტორი შმაგი ჭიოკაძის ინფორმაციით, ვერაზეს როლის შედეგად დაჭრილი ორი ახალგაზრდის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. ორივე მათგანს ჩაუტარდა ოპერაცია. არიან კონტაქტურები და რეაბილიტაციის გავლის მიზნით რამდენიმე დღის განმავლობაში მოუწევთ კლინიკაში.

0: არჩენა. ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკის ექიმის ინფორმაციით კი ქალი, რომელიც გუშინ ვერაზე მომხდარი სროლის შედეგად დაშავდა, კლინიკიდან გაწერეს. შეგახსენებთ, ვერაზე სროლის შედეგად სულ 4 ადამიანი, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი დაიჭრა. ერთი მათგანი კი მიყენებული დაზიანების შედეგად საავადმყოფოში მიყვანიდან მალევე გარდაიცვალა. პოლიციამ მომხდარი მკვლელობისა და დაჭრის ფაქტზე ერთი პირი დააკავა. უწყების ინფორმაციით ბრალდებულმა დაკავებისას სამართალდამცველებს შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 18 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. არ აქვს მნიშვნელობას აწახოთ. მთავარია ზაფხული ერთად გავატაროთ. ფორტუნა 106.9.
2: 6-5 წუთია საქართველოში კლასიკური მუსიკიდან ბოლო დროის ტოპ ჰიტებამდე მუსიკალურ თანამგზავრად თქვენ ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი დალღიდან 6-6 სტუდიიდან ისევდობო მოგესალმებით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ კვლავაც ჩვენთან ერთად დღის ახალ პლეილისტს ჩაკა ხანი გახსნის ნობდოგის თანხლებით. აქვე კი მინდა გითხრათ, რომ ამ უკანასკნელის შესახებ ოფიციალურად დადასტურებული ინფორმაციით მომავალი წლის 6 აგვისტოს ეკრანებზე ბიოგრაფიული ფილმის ახალწოდებით სნუპ გამოვა. პროექტს კინოკომპანია Universal Pictures უშვებს და ის რეპერის ცხოვრებისა და კარიერის შესახებ ყველაზე სრულყოფილ სურათს შემოგთავაზებს. რეპის ლეგენდას Netflix-ის პოპულარული სერიალის Outer Banks ვარსკვლავი ჯონათან დევისი განასახიერებს. ბიოპიკს გადაიღებს კრეიგ ბრიუერი, რომელიც ცნობილია კინოსურათებით Hustle and Flow და Tell Me Is My Name. პროექტის ერთ-ერთი მთავარი პროდიუსერი თავად Snoop Dogg-ია, Brian Grazer-თან ერთად, რომელმაც თავის დროზე Eminem-ის მერვე მილი შექმნა. არსებული ცნობებით ფილმში გამოყენებული იქნება რეპერის მდიდარი მუსიკალური კატალოგი, მათ შორის ისეთი ცნობილი ჰიტები, როგორებიცაა Gin & Juice და Drop It Like It's Hot. რეპერის თქმით, ფილმი ასაკობრივი შეზღუდვით გამოვა, რადგან მას სურს თავისი ცხოვრების რეალური და განგსტერული მხარე აჩვენოს.

come on. Show them. This boogie is in my soul. This boogie is in my soul. Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. Электросамонтажо მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gwerdze Elvare Electromarketi.

ზღვა მზე ზაფხული და მელოდიები რომლებიც არაზროც ველდება. დაიჭირე ზაფხულის ფორტუნა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 99 64 3w@kalmatron.gr.
3: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
5: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
8: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-319-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
9: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად.

0: აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
2: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მინაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი თავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-54.
1: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2-19-30-30. Fortuna's
7: sintaxa. Amindis prognozis sponsoria Elvare Elektromarketi. Elektrosamontazho masalebi da moqobilobebi nebismeri mashtabis proektistvis. Showroomi Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook gvertze Elvare Elektromarketi.
8: გამშვიდობის ჩვენ ისევ ერთად ვართ, მე დობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით დავიდნენ 16-9 როა კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობ ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ხანმოკლე წვიმა ან ავარაუდები 20 გრადუსამდე გატბება ჰაერი მესტიაში, 25 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, +27 ბათუმში, +28 სოხუმსა და ფოთში, +30 ზუგდიდსა და ქუთაისში. ხანმოკლე წვიმა ელის ხვალ ქართლსა და კახეთსაც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 26 გრადუსამდე მატებას პროგნოზირებენ ბორჯომში, 27 გრადუსამდე გატბება ჰაერი ახალციხეში, 28 გრადუსი სითბო იქნება ცხინვალში, +30 თელავში, +31 გორში, +33 რუსთავში. და ბოლოს ხანმოკლე წვიმა გველის თბილისშიც არასკევს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული დედაქალაქში +33 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახავთ ამინდის პროგნოზი 24 ივლისისთვის.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ლეგენდა სახელად ემი ვაინჰაუსი ფორტუნას დღის ეთერში, რომლის გარდაცვალებიდან დღეს 15 წელი გავიდა, ტრაგიკული და ხანმოკლე ცხოვრების მიუხედავად მოგეხსენებათ მან წარუშლელი კვალი დატოვა მუსიკის ისტორიაში. მუსიკოსის უნიკალურმა ხმამ, სოულისა და ჯაზის სინთეზმა კი გზა გაუკაფა ისეთ თანამედროვე ვარსკვლავებს, როგორებიც არიან ადელი, ლანა დელ რეი და დაფი. უნდა აღინიშნოს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ბიბლიოთეკა ემის ალბომი Back to Black ეროვნული აუდიო ჩანაწერების რეესტრში შეიტანა, როგორც კულტურულად და ისტორიულად მნიშვნელოვანი ნამუშევარი. სწორედ ამ დისკის lead single Rehab მოვისმინეთ ტალღიდან 6-9. გახსენებთ, რომ ემი ვაინჰაუსი 2011 წლის 23 ივლისს 27 წლის ასაკში ლონდონში მდებარე საკუთარ სახლში ალკოჰოლური მოწამვლის შედეგად გარდაიცვალა. შედეგად კი ის შეუერთდა ისეთ მუსიკოსებს, როგორებიც იყვნენ ჯიმი ჰენდრიქსი, ჯენის ჯოპლინი და კურტ კობეინი, რომლებიც ასევე 27 წლის ასაკში გარდაიცვალნენ. 17:45 საქართველოში რეკლამაზე გავდივართ. რეკლამის შემდეგ Coldplay შემოუერთდება დღის playlist-ს. ასევე ქართული ჰიტი მოვისმინოთ, როგორც წესი ამ საათის ბოლოსაც კლასიკური მუსიკის ნაწარმოები, ექვსზე კი ახალი ამბები.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: უფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნესს და თვიურებ რუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
3: გაივლით ვარ ტექდათვალიერებას, თუ შენი მანქანა ასებელოს. გრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. გადაიხადე ტექსპექტირების თანხა ონლაინ და სკიფე ზედმეტი თავის ტკივილ და ტექდათვალიერება მხოლოდ ტექპასპორტით გაიარე. გამართულ ავტომობილს ხილული გამონაბოლქვი არ ახასიათებს. Greenway G ონლაინ გირჩევნი.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაგლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
5: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
6: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
7: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დას ჩვენების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
8: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-603. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფოტოსში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 18 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი.

ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. ხანდახან არის ხოლმე, რომ ყველაზე ალოგიკური ადამიანის ლოგიკაც კი ემთხვევა ჯანსაღ ლოგიკას. აგენტურის შიგნით დაპირისპირება ძალიან ღრმავდება და ეს გააჯანსაღებს ჩვენთან დემოკრატიულ პროცესებს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერმა ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა მიხეილ სააკაშვილის მხრიდან პოლიტპატიმრების ის შესახებ საერთაშორისო გამჭვირვალობის ანგარიშის შეფასებას. მისი განცხადებით, რაც მეტი დაპირისპირება იქნება აგენტურის შიგნით, მით უკეთესი. ცნობისთვის, არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ გამოქვეყნებული განახლებული ანგარიშის თანახმად საქართველოში 91 პოლიტიკური პატიმარია. ორგანიზაციის განცხადებით, სიაში შეყვანილი 91 პირი აკმაყოფილებს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ დადგენილ პოლიტპატიმრის კრიტერიუმებს. საუბარია 91 მსჯავრდებულსა და ბრალდებულზე, რომლებიც ამჟამად პატიმრობაში იმყოფებიან. მოგვიანებით საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ სრულიად სამარცხვინოდ ქართულმა საერთაშორისო გამჭვირვალობამ პოლიტპატიმართა სიაში არ შეიყვანა. მისივე განცხადებით, აღნიშნულ არასამთავრობო ორგანიზაციას არანაირი ავტორიტეტი არ აქვს და მას ხალხი არ აგულწრფელ გრანტი ჭამიება თვლის. კლინიკა ჰელსიკორის აღმასრულებელი დირექტორი შმაგი ჭიოკაძის ინფორმაციით, ვერაზეს როლის შედეგად დაჭრილი ორი ახალგაზრდის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. ორივე მათგანს ჩაუტარდა ოპერაცია, არიან კონტაქტორები და რეაბილიტაციის გავლის მიზნით რამდენიმე დღის განმავლობაში მოუწევთ კლინიკაში დარჩენა. ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკის ექიმის ინფორმაციით კი ქალი, რომელიც გუშინ ვერაზე მომხდარის როლის შედეგად დაშავდა, კლინიკიდან გაწერეს. როგორც მან ჟურნალისტებს განუცხადა, პაციენტი კლინიკაში თხემის მიდამოში მცირე სისხლმდენი ჭრილობით შეიყვანეს. შეგახსენებთ, ვერაზეს როლის შედეგად 4 ადამიანი, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი დაიჭრა, ერთი მათგანი კი მიყენებული დაზიანების შედეგად საავადმყოფოში მიყვანიდან მალევე გარდაიცვალა. პოლიციამ მომხდარი მკვლელობისა და დაჭრის ფაქტზე ერთი პირი დააკავა. უწყების ინფორმაციით, ბრალდებულმა დაკავებისას სამართალდამცველებს შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია. ონისე ოქრიაშვილზე თავდასხმა არ არის იზოლირებული შემთხვევა, იგი სახელმწიფოს მიერ შექმნილი ძალადობრივი გარემოს შედეგია, რომელიც უკვე წლებია აქტიურად გამოიყენება ქართული ოცნების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ადამიანების წინააღმდეგ. ამის შესახებ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის განცხადებაშია ნათქვამი. მათივე განცხადებით, ქართული ოცნება ოპონენტების წინააღმდეგ ძალადობრივ გარემოს ჯერ ქმნის და შემდეგ ინარჩუნებს, რითაც რეპრესიის სხვა ფორმებთან ერთობლიობაში ჩნდება, მათ შორის ფიზიკური და უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი გამოწვევები. ეგრეთ წოდებული იუმორისტი და მისი მსგავსი ადამიანები სწორედ ის ხალხია, რომლებიც წლებია ყველაზე საზიზღარი მეთოდებით ცდილობენ, რომ ხალხს დაუკარგონ თავისი ისტორიის, კულტურისა და ყველაფერი ქართულის პატივისცემა. დარწმუნებული ვარ, ამაში ფულს უხდიან და ესენიც ყველაფერს კადრულობენ. ამის შესახებ იუმორისტ ონისე ოქრიაშვილს წლის ცემის ბრალდებით დაკავებულ ნიკო ხურცილავას წერილშია ნათქვამი, რომელიც დროებითი მოთავსების იზოლატორიდან ადვოკატ შოთა მირველაშვილს გამოატანა. ხურცილავას განცხადებით, ვერ გადარჩება ქვეყანა, სადაც ეკლესიის ნოდარ დუმბაძის, დავით აღმაშენებლის თუ რუსთაველის გინება მოსულა, რადგან ხუმრობა. ცნობისთვის, იუმორისტ ონისე ოქრიაშვილს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ონისე ოქრიაშვილს 22 ივლისს გვიან საღამოს ვაკეში თავისი საცხოვრებელი სახლის სიახლოვეს გაუსწორდნენ ფიზიკურად. ამის შემდეგ მას კლინიკაში გამოკვლევები ჩაუტარდა. ოქრიაშვილის მეუღლემ განაცხადა, რომ ფიზიკური ანგარიშის წორება მწერალ ნოდარ დუმბაძის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს უკავშირდება. მომხდარ ფიზიკურ ძალადობასთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ერთი პირი დააკავა. და ბოლოს უცხოეთი სიახლეები. რუსებმა პავლოგრადს დაარტყეს, რის შედეგადაც 3 ადამიანი დაიღუპა და 28 დაშავდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია აღწელებს. მედიის ცნობით, რუსულმა ძალებმა პავლოგრადში საკვები პროდუქტების საწარმოს მართვადი საჰაერო ბომბებით დაარტყეს. დნეპროპეტროვსკის საოლქო სახელმწიფო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის განცხადებით, დაშავებულებს შორის ერთი ბავშვია. ომის დასრულების შესახებ წინადადებებს ამერიკელებთან უახლოეს მომავალში განვიხილავთ. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ კიევში ირლანდიის პრემიერთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ზელენსკის განმარტებით, ამერიკის პრეზიდენტის წარმომადგენლებთან, სტივ უიტკოფთან და ჯარეთ კუშნერთან სატელეფონო საუბრისას ომის დასრულების საკითხი განიხილა. ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერო სამსახურები იკვლევენ, დაეხმარა თუ არა რუსეთი ირანს სპარსეთის ყურის რეგიონში მდებარე ამერიკის ცენტრალური სადაზვერო სააგენტოს ობიექტებზე დრონების ჩეტევების დაგეგმვასა და განხორციელებაში. ამის შესახებ როიტერი ანონიმურ წყაროებზე დაყრდნობით იუწყება. წყაროების განმარტებით, ამერიკულ დაზვერვას რუსეთის შესაძლო მონაწილეობის თაობაზე ჯერ საბოლოო დასკვნა არ გამოუტანია, თუმცა ეჭვს აძლიერებს რამდენიმე გარემოება, შეტევების მაღალი სიზუსტე და ეფექტიანობა, ასევე ის ფაქტი, რომ რუსეთი
ირანს სამხედრო

0: ტექნიკურ მხარდაჭერას უწევს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 19 საათს.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა.

0: ოსმან ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს ეს ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით დაალღიდან 106.9 სტუდიაში დობო აგრძელებ მუშაობას საღამო მშვიდობის უკლაბულ ყველას ვინც ჩვენთან ერთად ხართ ამასობაში ჟურნალმა Time 2026 წლის 100 ყველაზე გავლენიანი ადამიანის სია გამოაქვეყნა 23 ყოველწლიური სია მოიცავს ადამიანებს რომელთა იდეები და ქმედებები მიმდინარე წელს განსაკუთრებულ გავლენას ახდენს პოპ კულტურასა და სხვადასხვა სფეროზე. გამოცემამ კინოს, მუსიკის, მოდის, პოლიტიკის, სპორტისა და სხვა არაერთი სფეროს წარმომადგენელი 6 კატეგორიაში წარადგინა, ესენი გახლავთ ხელოვანები, კერპები, ლიდერები, ტიტანები, პიონერები და ნოვატორები მუსიკალური ინდუსტრიიდან, ძირითადად ხელოვანებისა და კერპების კატეგორიებში ისეთი მომღერლების სახელებს ხვდებით, როგორებიც არიან ლუკ კომპსი, ჯენი, ნოა კაჰანი, კოკო ჯონსი, ჰილარი დაფი, კეკე პელმრი, როუ ალეხანდრო და ანდერსონ პააკი. ჩამონათვალში მოხვდნენ ისეთი საჯარო ფიგურებიც, როგორებიც არიან დაკოტა ჯონსონი, რალფ ლორენი, პაპი ლეო მე-14 და სხვები. საინტერესოა, რომ სის წევრებს მათ შესახებ დაწერილი მოხსენებები ცერთვის მსახიობ დაკოტა ჯონსონზე, მაგალითად სტადია ტეილორ სვიფტმა და რატო სწორედ ტეილორ სვიფტს მოუსმენთ ახლა ანიმაციის სათამაშოების ისტორია 5 საუნდტრეკით I knew it თქვენ კი თუ დაგაინტერესებთ Time-ის მიხედვით 2026 წლის 100 ყველაზე გავლენიანი ადამიანის სრულ სიას იხილავთ ჩვენ ინოვაციური ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია.
1: საუნდტრეკის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერ მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გაივლით ვარა ტეგ დათვალიერებას თუ შენი მანქანა ასიანთებს. Greenway საიტზე განახლება აქვს. ონლაინ შეამოწმე როდის გიწევს ტეგ დათვალიერება, გააქტიურე SMS შემახსენებელი და დასკიფე ზედმეტი საფიქრად. წარმატებული ტეგ დათვალიერებისთვის გამართლებელი ნიშნები არ უნდა გინთებდეს. Greenway G ონლაინ გირჩევნი.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50 20 60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი.

0: ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი კვეთილში გარწმუნებ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
5: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ბიზნეს ნიუსი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. ბიზნეს ნიუსი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. ბიზნეს ნიუსი. FM 106.9-ზე.
1: საღამომშვიდობისა ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.62 თეთრი, ხოლო ევროს 2.99 თეთრია. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს 17 საათზე გამოაქვეყნებს. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია საზაფხულო კურორტებზე იდუმალი სტუმრის მეთოდით მომსახურების ხარისხის კვლევის ჩატარებას გეგმავს. ადმინისტრაციის მიერ უკვე გამოცხადდა ტენდერი განთავსების ობიექტებში 154 საათის განმავლობაში მომსახურების ხარისხის შესასწავლად. შესყიდვის საბარაუდო ღირებულება 51500 ლარია. ტენდერში წინადადებების მიღება 29 ივლისს იწყება და 31 ივლისს სრულდება. კვლევა ჩატარდება ბორჯომში, ბაკურიანში, ლიკანში, აბასთუმანში, ანაკლიაში, განმუხურში, ურეკში, შეკვეთილში, ქობულეთში, ჩაქვში, მახინჯაურში, ბათუმში, გონიოში, კვარიაცსა და სარფში. 24 ივლისს ქუთაისის ტექნოლოგიური ჰაბი ოფიციალურად გაიხსნება. ის აერთიანებს თანამედროვე ტექნოლოგიურ ლაბორატორიებს, საგანმანათლებლო და სამეწარმეო სივრცეებს, ინტერაქციულ სამეცნიერო და ტექნოლოგიურ მუზეუმს, კრეატიული ტექნოლოგიების ცენტრს, საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროგრამებს, სტარტაპების განვითარების ინფრასტრუქტურას. ჰაბის მიზანია სხვადასხვა ასაკისა და გამოცდილების ადამიანებს შეუქმნას შესაძლებლობა ისწავლონ, შექმნან, გამოსცადონ და განავითარონ ტექნოლოგიური იდეები ერთ სივრცეში. 25 ივლისიდან ჰაბი პირველ სტუმრებს უმასპინძლებს.
0: Business News. FM 106.9-ზე.
1: დიდმა ბრიტანეთმა საიმიგრაციო დოკუმენტები ელექტრონული ვიზებით სრულად ჩაანაცვლა. ეს ცვლილება საზღვრის გადაკვეთისა და სტატუსის დადასტურების პროცედურებს მნიშვნელოვნად გაამარტივებს. ამასთან, ელექტრონული სისტემა უსაფრთხოების მაღალ სტანდარტებს უზრუნველყოფს, რადგან ციფრული ჩანაწერის დაკარგვა ან გაყალბება შეუძლებელი იქნება. ამ ცვლილების დამსახურებით საიმიგრაციო სტატუსის მქონე პირებს ფიზიკური დოკუმენტების მიღებისთვის ლოდინი თვეობით აღარ მოუწევთ. თუმცა ბიომეტრიული მონაცემების პირადად ჩაბარების ვალდებულება ცალკეულ შემთხვევებში კვლავ ძალაში დარჩება. ცნობისთვის, გაერთიანებულ სამეფოში ელექტრონული ვიზების დანერგვის პროცესი 2018 წლიდან დაიწყო. ამ პერიოდიდან დღემდე ციფრული სტატუსი მილიონობით ადამიანმა მიიღო. ევროკომისიამ Google-ს ციფრული ბაზრების შესახებ კანონის მოთხოვნების დარღვევისთვის 890 მილიონი ევროს ოდენობის ჯარიმა დააკისრა. ევროკომისიამ დაადგინა, რომ Google-ის საკუთარ საძიებო სისტემაში უპირატესობას საკუთარ სერვისებს ანიჭებდა, ხოლო Google Play-ის აპლიკაციების მაღაზიაში აპლიკაციების დეველოპერებს გარკვეულ შეზღუდვებს უწესებდა. Google-ს ევროკომისიის გადაწყვეტილების შესასრულებლად 60-დღიანი ვადა მიეცა. წინააღმდეგ შემთხვევაში კომპანია შესაძლოა დამატებითი ჯარიმები დაეკისროს, რომელთა ოდენობა კომპანიის წლიური ბრუნვის 5% შესაძლოა მიაღწიოს. და ბოლოს, ლამინე იამალი და ერლინგ ჰოლანდი მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული ფეხბურთელები გახდნენ. ამის შესახებ ინფორმაციას ტრანსფერ მარკეტი აქვეყნებს. კერძოდ, განახლებული მონაცემებით ორივე მოთამაშის საბაზრო ღირებულება 20 მილიონი ევროთი გაიზარდა და 220 მილიონ ევროს მიაღწია, რაც ახალი რეკორდული მაჩვენებელია. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი. ხვალამდე გემშვიდობებათ. შეგახსენებთ, ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა შეგიძლია ჩვენ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ბიზნეს ნიუსი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. ბიზნეს ნიუსი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. ბიზნეს ნიუსი. FM 106.9-ზე. გადარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: საუმშვიდობის ვიდრე დაუბრუნდებით მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, იქამდე კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ ხვალისთვის. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობას ემთიან და მაღალმთიან რაიონებში ხანმოკლე წვიმა იქნება, 20 გრადუსამდე გატბება ჰაერი მესტიაში. 25 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, +27 ბათუმში, +28 სოხუმსა და ფოთში, +30 ზუგდიდსა და ქუთაისში. ხანმოკლე წვიმა ელის ხვალ

0: ქართლსა და კახეთსაც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებს ტემპერატურის 26 გრადუსამდე მატება ივარაუდეს. ხვალინდელი დღისთვის ბორჯომში 27 გრადუსამდე გათბება, ჰაერი ახალციხეში 28 გრადუსი სითბო იქნება, ცხინვალში პლიუს 30, თელავში პლიუს 31, გორში პლიუს 33, რუსთავში და ბოლოს ხანუკეწვიმა გველის დედაქალაქში პარასკევს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლიუს 33 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 24 ივლისისთვის.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
3: Duplopt microanimtsire business da tviureb runo aragemateba 7500 lars. Moithovet Sakartvelos Bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebis tvis dagvikapshirdit 2-484-252.
4: Itskhovre sauketeso garemoshi. Kalakis khmauris ganshors, orta chalataoershi. Gamtsoneba da ekologiurat supta garemo. Sabovsho moednebi da khedebi tbilisse. Samsheneblo kompaniya megobroba 15 tselze me ეს ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. ვახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500. ეძებ ცანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution იქთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr
5: სორაჩენა ხული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
7: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
8: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-61.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ.

0: ხარულოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაკოჯი პომპე. იმგზავრე კომფორტულად ვია რეისაში. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური ტელეფონების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
6: დღეს რაფად გადის. წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორეს სულიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სტილო. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო. რომელიც მხოლოდ ჩენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ ციგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
7: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
8: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: პოპ ბალადა, რომელიც 2006 წლის თარიღდება, Fergie's Big Girls Don't Cry, ჟღერდა ტალღიდან 609, კომპოზიცია, რომელიც ეძღვნება ურთიერთობის დასრულებას სიმწიფესა და საკუთარი თავის პოვნას. ტექსტი კი მოგვითხრობს გოგონაზე, რომელიც ხვდება, რომ დაშორება მტკივნეულია, თუმცა ზრდასრულ ცხოვრებაში რთული გადაწყვეტილებების მიღება და წინსვლა აუცილებელია. 18 საათი 57 წუთი საქართველოში კლასიკური მუსიკის ნაწარმოებს მოვისმენთ ახლა. შემდეგ კი დაელოდეთ დღის აქტუალური თემის მიმოხილვას. სტუმრების თანხლებით დოდი ლოლაძე შემოერწდება ფორტუნას საღამოს ეთერს.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ყველაზე მთავარი, რაც ხდება დღეს, მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომელიც გავლენას ახდენს თქვენს ცხოვრებაზე. ყველა შეკითხვას, რაც გაინტერესებთ, დავსვამთ აქ, დღის თემაში, საღამოს 7-ზე, რადიო ფორტუნა ეთერში.

0: გამარჯობა, შესრულდა 19 საათი და რადიო ფორტუნას ეთერშია გადაცემა დღის თემა. სტუდიაში დოდი ლოვაძე მუშაობს. თბილისში დაჭრილი ორი ახალგაზრდის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია, ინფორმაციას კლინიკა ჰელსიკორის აღმასრულებელი დირექტორი არცელებს. შმაგი ჭიოკაძის განცხადებით ორივე მათგანს ოპერაცია ჩაუტარდა და მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ვერაზე სროლის შედეგად სულ 4 ადამიანი, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი დაიჭრა, 1-1 არასრულწლოვანი საავადმყოფოში მიყვანიდან მალევე გარდაიცვალა. არსებული ინფორმაციით თავდაპირველად შელაპარაკება დაკავებულის დედასა და დაჭრილებს შორის მოხდა, კერძოდ კი კაფიდან გამოსულ ახალგაზრდებს, რომელთა ავტომანქანაც დაკავებულის საცხოვრებელი სახლის წინ იდგა, ქალმა შენიშვნა მისცა. არსებული ინფორმაციით სწორედ აღნიშნულის შემდეგ განახორციელა დაკავებულმა გასროლა, როგორც ირკვევა, ავტომანქანაში მყოფი 4 პირიდან ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლილი ტყვია სამს მოხდა. ცოლი კი არ დაშავებულა. რაც შეეხება მეოთხე დაჭრილს, ის ტაქსით გადაადგილდებოდა, რა დროსაც მას გასროლილი ტყვია მოხდა. შეგახსენებთ, პოლიცია მომხდარი მკვლელობისა და დაჭრის ფაქტზე 1 პირი დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მიმდინარე წლის 22 ივლისს თბილისში ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით 4 პირი დაჭრა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. იუმორისტ ონისე ოქრიაშვილზე ძალადობის ფაქტზე სამართალდამცველებმა 1 პირი დააკავეს, ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების განმარტებით პოლიციამ ბრალდებული მას შემდეგ დააკავა, რაც ის პოლიციის განყოფილებაში თავად გამოცხადდა. იუმორისტმა ონისე ოქრიაშვილმა, რომელსაც ფიზიკურად გაუსწორდნენ, კლინიკა გვიან ღამით დატოვა. ნოდარ დუმბაძე ალბათ ძალიან იამაყებდა ამ საქციელით, რომ 4 ადამიანმა ჩამქოლა ჩასაფრებით. თელი დღე გარეთ ვიყავი და მაინც და მაინც ჩუახამეს ჩამისაფდნენ, სახლთან და ჩამქოლეს, განაცხადა ონისე ოქრიაშვილმა. შეგახსენებთ, რამდენიმე დღის წინ ონისე ოქრიაშვილმა ერთ-ერთ პოდკასტში მწერალ ნოდარ დუმბაძის შესახებ ისაუბრა, რაც ცალკეული ჯგუფების მხრიდან შეურაცხყოფად შეფასდა. ამას ვიდეო მიმართვით თავად ონისე ოქრიაშვილიც გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ ვიდეო, რომლის საფუძველზეც მას აშავებენ, კონტექსტიდანა ამოგლეჯილი და მწერალს კი არ მიაყენა შეურაცხყოფა, არამედ ჰიპოთეზურად განასახიერა აბსურდული ადამიანი, რომელსაც ნოდარ დუმბაძე ეზიზღება. სულ რომ ბოლო ადგილზე იყოს ტექსტისა და მოსმენილის გააზრების რეიტინგში, აქ ხომ სავსებით ნათელია, რომ ნოდარ დუმბაძის მიმართ გინება კი არ არის. ჰიპოთეზურად ლაპარაკობდი, ვინ შეიძლება ეზიზღებოდეს ამ ადამიანს, და ყველაზე აბსურდული ვარიანტი, რაც მახსენდება, მაგ მომენტში ვამბობ ნოდარ დუმბაძეს, განაცხადა ონისე ოქრიაშვილმა. დღის ბოლოს იუმორისტ ონისე ოქრიაშვილის ცემის ბრალდებით დაკავებული ნიკო ხურცილავას წერილი გავრცელდა, რომელიც დროებითი მოთავსების იზოლატორიდან ადვოკატ შოთა ნირველაშვილს გამოატანა. ეგრეთ წოდებული იუმორისტი და მისი მსგავსი ადამიანები სწორედ ის ხალხია, რომლებიც წლებია ყველაზე საზიზღარი მეთოდებით ცდილობენ, რომ ხალხს დაუკარგონ თავისი ისტორიის, კულტურისა და ყველაფერი ქართულის პატივისცემა. დარწმუნებული ვარ, ამაში ფულს უხდიან და ესენიც ყველაფერს კადრულობენ, ამბობს იუმორისტ ონისე ოქრიაშვილის ცემის ბრალდებით დაკავებული ნიკო ხურცილავა. მისი განცხადებით, ვერ დარჩება ქვეყანა, ვერ გადარჩება ქვეყანა, სადაც ეკლესიის, ნოდარ დუმბაძის, დავით აღმაშენებლის თუ რუსთაველის გინება მოსულა, რადგან ხუმრობა. ზურაბ რურუა ქართული ოცნების წევრი დეპუტატი გვერდდება პირდაპირ ეთერში. ბატონ ზურაბ, მოგესალმებით, მადლობა, რომ ჩაგვერდეთ პირდაპირ ეთერში. ბატონ ზურაბ, მოგესალმებით, გესმით ჩვენი. ბატონ ზურაბ, მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ გესმით ჩვენი. ჩვენ დაუბრუნდებით ზურაბ რურუას, რომელიც სულ რამდენიმე წუთში ჩაგვერთვება. ბატონ ზურაბ.
1: დიახ, მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენ რადიო მსმენელს.
0: მოგესალმებით, მადლობა, რომ ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში. ბატონ ზურაბ, დავიწყოთ იუმორისტ ონისე ოქრიაშვილზე განხორციელებული ძალადობის ფაქტით. როგორი იყო თქვენი პირველი რეაქცია მომხდარზე?
1: ჩვენ დიდი ხანია ვხედავთ აქტივისტებს ზოგადად, რომლებიც დისკრედიტაციას უწევენ როგორც ჩვენ სარწმუნოებას, ჩვენ ეკლესიებს, ჩვენ სახელოვან ხალხს. ნუ მთელი ამ ხნის განმავლობაში მიდის ამაზე ღია შეტევა, ხო? ეს იუმორისტული გადაცემით იქნება, პირდაპირი გამოხატული იქნება Facebook პოსტებით თუ სხვადასხვა ერთით. ჩვენ ძალიან დიდი ხანია უკვე ხედავთ ამას, ხო? ეს ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ ადამიანების გარკვეული ჯგუფი ცდილობს ჩვენი იდენტობის აშლას, ხო, ნელ-ნელა სხვადასხვა ხერხით. ეს ძალიან სამწუხაროა. იგივე ფაქტი იყო ახლა ზუსტად რამდენიმე ხნის წინ, როდესაც ჩვენ ვიხილეთ ამ ადამიანს ამ ახალგაზრდის მიგვიდან, ვითომ

0: რაღაც უკვეში ხუმრობა, ხო? არ არის სწორი და არ არის გამართლებული და ჩვენი საზოგადოება რა თქმა უნდა სწორედ აფასებს ამ ყველაფერს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ადამიანები ხედავენ, რასთან გვაქვს და ჩვენ რის წინააღმდეგი ვთქვით, ხო? არ არის ეს ნორმა, არსად და ამ შემთხვევაშიც მე გამართლებას იწყებენ თავის საქციელის თითქოს რაღაც ხუმრობა. ეს ხუმრობა არ არის. მე მახსოვს ის სიმხრიდანაც განხორციელებული ხუმრობა, როდესაც ეკლესიაზე ამბობდა, რომ მაგალითად რაღაც მეც მინდა დედა გამოვიდე ეს, რომ ეკლესიებს ანგრევს, ხო? წარმოუდგენელია ჩვენთვის რაღაც ქართველებისთვის ასეთი ხუმრობა. ამიტომ მე არანაირად არ ვამართებ, რა თქმა უნდა, ესეთი მიუღებელია ძალადობაც ნებისმიერ ადამიანის წინააღმდეგ, მაგრამ ყოველთვის უნდა ითქვას ის და უნდა გააკეთოს საზოგადოებამ შეფასება და კომენტარი ყოველთვის ამის წინააღმდეგ, რომ ეს სიძულვილის ენა. ყოველთვის ეს უადგილო ხუმრობები, რაც ეხება კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ჩვენ ქვეყანას, ჩვენს ღირებულებებს, ჩვენ სახელოვან ხალხს, რომ ადამიანებმა გაათვისნობიერონ, რომ ასე არ არის და უნდა ყველა რაღაც მოვეცეთ ნორმის ფარგლებში. ამიტომ ძალიან სამწუხარო ფაქტია და ვფიქრობ, რომ ამის ფონზე და ესეთი საქციელის შემდეგ ადამიანებმა უნდა ისწავლონ ჭკუა.
1: ბატონ ზურაბ, თავად ონისეო ქრიაშვილი მომხდარს ქართულ ოცნებას უკავშირებს, რას უპასუხებთ ამ ბრალდებას, გამორიცხავთ კავშირს მომხდარსა და მარტივ გუნდს შორის?
0: ნუ რა თქმა უნდა, ეს აბსურდია, როდესაც ხარ აქტივისტი, ნაცაქტივისტი და ხარ ჩართული იმ პროცესებში, რომ ყოველთვის გამოხვიდე და რაღაც ჩირკი მიაცხო ხელისუფლებას, რა თქმა უნდა მაგას იტყვის. ეხლა რა შუაში არის აქ პოლიტიკური, ეგ არის ყველაზე ცუდი, რომ ნებისმიერ ფაქტს ადამიანები უკავშირებენ პოლიტიკას, ხო? შემდეგ ადამიანს შეიძლება ვიღაცა გაბრაზდეს, ვიღაცა შეურაცხყოფად მიიღოს ეს და რა თქმა უნდა ძალადობა მიუღებელია ყოველთვის, მაგრამ ადამიანმა რომელმაც გუში, ხო, მის წინააღმდეგ ძალადობა ჩაიდინა, აღიარა, ხო, გამოვიდა, მივიდა პოლიციაში და აღიარა, რომ რაღაცას ვერ გავატარებო, რაღაცა ჩემთვის წითელი ხაზებიაო, ხო? შესაძლებელია, რომ ადამიანმა ვერ მოითვინოს რაღაცა და განახორციელოს ეს, რაც გუშინ მოხდა. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ გავამეორებ, ეს ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ყველაფერი არ უნდა დავაკავშიროთ, ყველაფერს არ უნდა მიეკეროს პოლიტიკური სარჩული. ეს არის თავი. რა თქმა უნდა, გამორიცხული აქ რაიმე პოლიტიკური ჩარევა ან რაღაც დაკვეთა, ეს არის მათი ნარატივი ყოველთვის, რომ ქართულ ოცნებას მიაცხოს ჭირკი.
1: კიდევ ერთ თემაზე მინდა ვისაუბროთ. მწვავე შეფასებები მოჰყვა ჟურნალისტ ვახო სანაიასთვის ადმინისტრაციული პატიმრობის გამოყენებას. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ ეს არის თავდასხმა თავისუფალ აზრზე. ასევე ნახეთ საერთაშორისო ორგანიზაციების გამოხმაურებებით სანაიას დაპატიმრება Facebook-ზე გამოქვეყნებული პოსტის გამო, რომელშიც საქართველოს მართლმადიდებელ პარტიას აკრიტიკებდა, მისი გამოხატვის თავისუფლების აშკარა დარღვევა და მთავრობის მიერ კრიტიკოსების გაჩუმების შემაშფოთებელი მცდელობის სერიის უკანასკნელი მაგალითია, აცხადებს Freedom House-ი, როგორია თქვენი შეფასება?
0: ეხლა ვახო სანაიაზე გამიჯერება კომენტარებზე გეკეთება, ის ერთ-ერთი ადამიანია, რომელიც როგორც ჟურნალისტის მანდატით კი არ მოქმედებს, ის მოქმედებს როგორც ჩვეულებრივი პოლიტიკური პარტიული აქტივისტი და ძალიან ცუდია, რომ შეურაცხყოფას აყენებს კონკრეტულ ადამიანებს. ჩვენ რა თქმა უნდა ხელისუფლებამ არავის არ უნდა მივსეთ აგრესიის, სიძულვილის გაღვივების საშუალება და ყველა კანონსიაში ყველა უნდა იყოს თანასწორი და ამ შემთხვევაში იგივე ის ყოველთვის აგრძელებდა და უფრო მეტად ამძაფებდა ყოველთვის სიტუაციას. ამიტომ ერთი გაფრთხილების შემდეგ მეორე გაფრთხილების და ჯარიმის შედეგად, რა თქმა უნდა, ადმინისტრაციული პატიმრობა ამოქმედა ამ შემთხვევაში და ეს არ არის ამ გამოწვევა და სპეციალურად ადამიანმა იმოქმედოს კანონის არღვევით, რომელიც უკვე დაწესებულია და იციან, რომ ესენი პასუხი უნდა აგოს და თითქოს რაღაც აჟიოტაჟი ამის გამო შექმნას, ეს მიუღებელია ჩვენთვის, ძალიან ცუდია ყოველთვის. ამიტომ პოლარიზაცია ნელა უნდა ასრულდეს, რა თქმა უნდა, და ეს ადამიანები იმით არიან ხარე, რომ არა ჟურნალისტურ საქმიანობას ეწევენ, არამედ პირდაპირ პოლიტიკურ მათ მიერ დაკვეთილ პოლიტიკურ ოპოზიციურ რადიკალურ ჯგუფების დაკვეთას ასრულებენ, რომელიც ზიზღის ენას ამცაფრებს ყოველთვის.
1: გასაგებია თქვენი პოზიცია. ზურაბ რურუა, ქართული ოცნების წევრი დეპუტატი, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მადლობა, რომ ჩაგვერთით. ამერიკის წარმომადგენელთა პალატამ ამერიკის ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტის კანონპროექტი მიიღო. კანონპროექტი საქართველოს შესახებ ჩანაწერსაც მოიცავს, რომელიც კავკასიის რეგიონში ჩინეთის კონტროლისთვის წინააღმდეგობის გაწევას უკავშირებს.

0: ხდება. ამერიკის ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტი თავდაცვის მდივანს ავალებს ეროვნული დაზვერვის სააგენტოს დირექტორთან და სახელმწიფო მდივანთან თანამშრომლობით აქტის ძალაში შესვლიდან არაუგვიანეს 180 დღეში კონგრესის შესაბამის კომიტეტებს არუდგინებს საიდუმლო ანგარიში, რომელიც იკვლევს რუსული და ჩინური სადაზვერო ელემენტის და მათი აქტივების შეღწევას საქართველოში და იკვლევს რუსეთისა და ჩინეთის გავლენისა და თანამშრომლობის პოტენციურ გადაკვეთას საქართველოში. ასევე აქტის თანახმად სახელმწიფო მდივანმა საქართველოსთან ორმხრივი ურთიერთობების შესახებ ამერიკის ხუთწლიანი სტრატეგია უნდა წარადგინოს, კერძოდ აქტის ამოქმედებიდან არაუგვიანეს 180 დღისას სახელმწიფო მდივანმა კონგრესის შესაბამის კომიტეტებს სტრატეგია უნდა წარუდგინოს, რომელიც განსაზღვრავს ორმხრივი კავშირების გაძლიერების კონკრეტულ მიზნებს, რომლებიც საქართველოში არსებულ შიდა პოლიტიკურ გარემოს ასახავს. მოიცავს შეფასებას, დარჩეს თუ არა საქართველო ევროპისა და ევრაზიის რეგიონში ამერიკის დაფინანსების ერთ-ერთ მთავარ მიმღებად, განსაზღვრავს თუ რა მასშტაბით უნდა გააგრძელოს ამერიკამ საქართველოსთან პარტნიორობაში ინვესტირება და განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა კვლავ ერთგულია თუ არა ამერიკის და ევროპასთან სავაჭრო კავშირების გაფართოების მიმართ და უნდა გააგრძელოს თუ არა ამერიკამ ქართულ პროექტებში ინვესტირება. პოლიტიკოსი თეონა აქუბარდია გვერდდება პირდაპირ ეთერში. ხალბატონო თეონა, მოგესალმებით, მადლობა რომ ჩაგვერთეთ.
1: დაღამისებით ამივე სალამებით ჩვენს.
0: ხალბატონო თეონა, მინდა საუბარი დავიწყოთ იუმორის ტონის ოქრიაშვილზე განხორციელებულ ძალდობის ფაქტზე. ხელისუფლების ოპონენტები ამ ფაქტს ქართულ ოცნებას უკავშირებენ. თქვენი აზრით, რამდენად საფუძვლიანია ეს ვარაუდი?
1: ეს არის ვარაუდი, მაშინ როდესაც ხდება მანიპულატორულად ტირაჟირება მისი სტენდაპის შემდგომ რუსთავიორი იმედი პოზიტივი ერთობლივად რამოდენიმე დღის მანძილზე ქმნიან მის წინააღმდეგ გზის და აგრესიას. მათ შორის ქართული ოცნების მოლაპარაკე თავები, ეს არის სისტემური ძალადობა ქართული ოცნების ხედვა, რომელიც არ არის პირველი და სამწუხაროდ არ იქნება ალბათ უკანასკნელი. გავიხსენებთ ორი წლის წინანდელიდან მოყოლებული მთელ ამ პროცესს, როდესაც სხვადასხვა ადამიანებს ირჩევდა ქართული ოცნება სამიზნედ და შემოხდებოდა მათი თემა გადაღება და ამგზის შიშის დათესვა. მით უფრო მაშინ, როდესაც ონისი არ არის უბრალო იუმორისტი, ის არის აქტიურად პროტესტში ჩართული მოქალაქე.
0: დაბლოს მინდა კიდევ ერთ თემას შევეხოთ. ეს არის ამერიკის წარმომადგენელთა პალატამ ამერიკის ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტის კანონპროექტი მიიღო. კანონპროექტი საქართველოს შესახებ ჩანაწერსაც მოიცავს. აქტი თავდაცვის მდივანს ავალებს ეროვნული დაზვერვის სააგენტოს დირექტორთან და სახელმწიფო მდივანთან თანამშრომლობით აქტის ძალაში შესვლიდან არაუგვიანეს 180 დღეში კონგრესის შესაბამისი კომიტეტებს წარუდგინოს საიდუმლო ანგარიში, რომელიც იკვლევს რუსული და ჩინური სადაზვერო ელემენტების და მათი აქტივების შეღწევას საქართველოში და იკვლევს რუსეთისა და ჩინეთის გავლენისა და თანამშრომლობის პოტენციურ გადაკვეთას საქართველოში. რაზე მიუთითებს საქართველოს შესახებ გაკეთებული ეს ჩანაწერი?
1: როგორც რა თქმა უნდა, მე ვისურვებდი, რომ საქართველოს შანაწერი ყოფილიყო ისე, როგორც 20-24 წამდე ხდებოდა, როგორც სტრატეგიული პარტნიორის, როგორც მოკავშირის, ყოფილიყო თავდაცვის ავტორიზაციის საქმეში, საქართველოს თავდაცვის ძალებისთვის გამოყოფილი საბიუჯეტო სახსრები, როგორც ამას წლების წინ ჰქონდა ადგილი, აი იქამდე სამბინეივანიშვილის ანტიამერიკული განცხადების გამო სტრატეგიული პარტნიორობა დასრულდებოდა და არა ის, რაც ახლა არის. თუმცა ეს შანაწერი კიდევ ერთხელ მოწყობს იმას, რომ ქართული ოცნების საშინაო და საგარეო პოლიტიკა არის მიზეზი, რის გამოც სტრატეგიული პარტნიორობა შეწყვეტილი საქართველოსა და საერთოდ ქვეყნებს შორის და მეორე მხრივ ჩინეთის და რუსეთის გავლენებთან დაკავშირებული შანაწერი კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ საქართველოში ეს გავლენები ნერა ძლიერია, რომ მოქმედებს საშინაო და საგარეო პოლიტიკაზე. და რაც შეეხება თავად ამ კანონპროექტის კანონათქმულებას, ახლა ქვედა პალატას მიღებული აქვს, წარმომადგენელთა პალატას, თქო უნდა არის პროცედურები კიდევ შემდგომი განხილვის, მაგრამ ერთი რამ არის ძალიან ნიშანდობლივი და საგულისხმო. მარკო რობიო სახელმწიფო მივანი შეერთებული შტატების აფიორთა ღია დაცხადებდა, რომ ქართულმა ოცნებამ ფსდოდეს საქართველოს უნდა შეცვალოს ტრაექტორია, ისევე როგორც ქცევა იმისთვის, რომ მოხდეს ოცნებების აღდგენა. მაშინ როდესაც ჩვენ ხედავთ კვლავ თავდასხმას ამერიკაზე შეერთებული შტატების წინააღმდეგ ქართული ოცნების მხრიდან, მათ შორის ჩვენ მოვისმინეთ იეტრი კობახიძის განცხადება, რომ ეს არის თუმცა უსონის ინიციატივა და სხვა არაფერი, მაშინ როდესაც ორპარტიული მხარდაჭერა ჰქონდა ამ საბიუჯეტო აქტს, თქო კიდევ ხომ მოწოს იმას რომ შულული არ აქვს ეგრე კობახიძეს არც ქართულოსნებას

0: სამხრა დაყვა მიეყენა ჩვენ ჯარს, რომელსაც მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ამაყობს და როგორ აღარ არის ის დაფინანსება, რომელიც მოციოზეოს კონდა შეგუშა და სხვა და ჩვენ თავის ძალებს კონდეთ.
1: მადლობა რომ ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში, პოლიტიკოსი თეონა აქუბარდია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ველოდებით ოფიციალური ვაშინგტონის პოზიცია საქართველოსთან ურთიერთობების გადატვირთვასთან დაკავშირებით. ჩვენი გზავნილი არის ძალიან კაფეო, გვინდა სტრატეგიული პარტნიორობის განახლება კონკრეტული გზამკვლევით სუფთა ფურცლიდან. ჯო უილსონის ინიციატივები ჩვენთვის არ არის საინტერესო. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერმა ირაკლი ყობახიძემ ამერიკის ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტის კანონპროექტში საქართველოს შესახებ გაკეთებულ ჩანაწერთან დაკავშირებული კითხვის პასუხად განაცხადა. ყობახიძის განმარტებით აღნიშნული ჩანაწერი კონგრესის აქტში ჯო უილსონის ინიციატივით შევიდა, რაც ყობახიძის შეფასებით არასერიოზული და ღიმილის მომგვრელია. აბსოლუტურად ღიმილის მომგვრელია ასეთი ჩანაწერი. თქვენ იცით, რომ ინიციატივა ეკუთვნის ჯო უილსონს და ამ ერთი კაცის ინიციატივით შევიდა ეს ჩანაწერი კონგრესის აქტში. შესაბამისად, ჩვენთვის არ არის არც საინტერესო, არც სერიოზული. თან გუშინ ირანიც იყო წარმოდგენილი საქართველოში ძალიან ღრმად და დღეს ეს წარმომადგენლობა ირანის მხრიდან საერთოდ დაიკარგა. ეს მცირე ირონიული გადახვევაა. აბსოლუტურად არ არის საინტერესო ჯო უილსონის ინიციატივები, მისი ინიციატივებით შესული შესწორებები. ჩვენ ველოდებით ოფიციალური ვაშინგტონის პოზიცია საქართველოსთან ურთიერთობების გადატვირთვასთან დაკავშირებით. ჩვენი გზავნილი არის ძალიან კაფეო, ჩვენ გვინდა სტრატეგიული პარტნიორობის განახლება კონკრეტული გზამკვლევით სუფთა ფურცლიდან და ამასთან დაკავშირებით ველოდებით ამერიკის ოფიციალურ პოზიციას. დანარჩენი დეტალები ჯო უილსონის ინიციატივები ჩვენთვის საინტერესო არ არის, აღნიშნა პრემიერმა. ასეთი იყო გადაცემა დღის თემა პირდაპირ ეთერში 20 საათზე დაუბრუნდებით ახალი ამბებით.
2: ყველაზე მთავარი, რაც ხდება დღეს. მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომელიც გავლენას ახდენს თქვენს ცხოვრებაზე. ყველა შეკითხვას, რაც გაინტერესებთ, დავსვამთ აქ, დღის თემაში. საღამოს 7-ზე. რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: რეკლამა. რადიო ფორტუნას ეთერში. LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
4: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნეს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ავერსში
5: გაივლი თუ არა ტექდათვალიერებას გაგზარული საქარე მინით. ყველაფერს აგიხსნი. გრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნი ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
6: იცოდი?
7: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
8: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
9: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
10: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
11: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
10: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და

0: უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება, სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gwerdze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16101.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2

0: 300. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-61.
0: Упрецедентო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ვიდრე კავერს მოვისმენთ ადამ ლამბერტის შესრულებით ბონი ტაილერის აბსოლუტურ ოქროს ჰიტზე Holding Out for a Hero. იქამდე კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ ხვალისთვის დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ხანმოკლეწვიმა იქნება, 20 გრადუსამდე გატბება ჰაერი მესტიაში. 25 გრადუსი სითბოელი ზოზურგეთს, პლუს 27 ბათუმს, პლუს 28 სოხუმსა და ფოთს, პლუს 30 ზუგდიდსა და ქუთაისს. ხანმოკლეწვიმა ნავარაუდები ხვალისთვის ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 26 გრადუსამდე მატებას პროგნოზირებენ ბორჯომში, 27 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში, პლუს 28 ცხინვალში, პლუს 30 თელავში, პლუს 31 გორში, პლუს 33 რუსთავში და ბოლოს. ხანმოკლეწვიმა გველის დედაქალაქშიც, 24 ივლისს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 33 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი პარასკევისთვის.

0: life. ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: უფლობთ მიკროანმცირე ბიზნესს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
6: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
8: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, ტესპეშია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მომლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ტესპე, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 20 საათია ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. მე ვუთხარი არ იხმაუროთ თქო ეგ იყო სულ და მერე გააგრძელდა დედისთვის ძალიან ძნელია ამის თქმა მაგრამ ეს მომყდარიყო და ის ბავში ცოცხალი ყოფილიყო ამის შესახებ ვერაზე მომხდარი მკვლელობისთვის დაკავებული ნიკა კაპანაძის დედამ დოდო ოდიშარიამ ტევე პირველთან სატელეფონო საუბარში განაცხადა კაპანაძის დედის განმარტებით შვილს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდა და ამის გამო ფსიქიატრიულ კლინიკაშიც მკურნალობდა მისივე განცხადებით იარაღები შვილს იმ პერიოდამდე ჰქონდა კანონიერად გაფორმებული სანამ პრობლემები დაეწყებოდა დედის განმარტებით რამდენიმე წლის წინ შვილმა აგრესია მის მიმართაც გამოავლინა ავეჯს ამტრევდა ცნობისთვის 22 ივლისს ვერაზე შანიძის 31-ში გვიან ღამით ნიკა კაპანაძის კუთვნილი ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლის შედეგად 4 ადამიანი მათ შორის 2 არასრულწლოვანი დაიჭრა ერთი მათგანი 17 წლის ნიკოლოზ ხუნაშვილი კლინიკაში გარდაიცვალა მომხდარზე სამართალდამცველებმა 42 წლის ნიკა კაპანაძე მის კუთვნილ სასტუმროში დააკავეს სამიზნე რომ ვარწლებია ამას ხვდები წლებია ველოდები რომ შეეცდებიან ჩემთან გასწორებას ამის შესახებ იუმორისტმა ონისე ოქრიაშვილმა განაცხადა მისი განმარტებით პირველი შემთხვევა არაა როცა მისი გაშავებას ცადეს სამთავრობო მედიები ხშირად აქვეყნებენ უკონტექსტოდ ამოჭრილ მის ვიდეოებს და მისგან მტრის ხატის შექმნას ცდილობენ აცხადებს ოქრიაშვილი ეგრეთ წოდებული იუმორისტი და მისი მსგავსი ადამიანები სწორედ ის ხალხია, რომლებიც წლებია ყველაზე საზიზღარი მეთოდებით ცდილობენ, რომ ხალხს დაუკარგონ თავისი ისტორიის, კულტურისა და ყველაფერი ქართულის პატივისცემა. დარწმუნებული ვარ, ამაში ფულს უხდიან და ესენიც ყველაფერს კადრულობენ ამის შესახებ კი იუმორისტ ონისე ოქრიაშვილის თემის ბრალდებით დაკავებულ ნიკო ხურცილავას წერილშია ნათქვამი, რომელიც დროებითი მოთავსების იზოლატორიდან ადვოკატ შოთა მირველაშვილს გამოატანა ხურცილავას განცხადებით ებით ვერ გადარჩება ქვეყანა სადაც ეკლესიის ნოდარ დუმბაძის დავით აღმაშენებლის თუ რუსთაველის გინება მოსულა რადგან ხუმრობა ცნობისთვის იუმორისტ ონის ოქრიაშვილს 22 ივლისს გვიან საღამოს ვაკეში თავისი საცხოვრებელი სახლის სიახლოვეს გაუსწორდნენ ფიზიკურად ამის შემდეგ მას კლინიკაში გამოკვლევები ჩაუტარდა ოქრიაშვილის მეუღლემ განაცხადა რომ ფიზიკური ანგარიშწორება მწერალ ნოდარ დუმბაძის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს უკავშირდება მომხდარ ფიზიკურ ძალადობასთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ერთი პირი დააკავა თბილისის საქალაქო სასამართლომ სრულად გაიზიარა ბრალდების მხარის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილისთვის ქრთამის მიცემის ქრთამის აღებაში დახმარების ასევე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტებზე გრიგოლ ლილუაშვილის ნათესავი ანდრია ლილუაშვილი დამნაშავეცნო. ამის შესახებ ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. უწყების ცნობით სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით დადასტურდა რომ ანდრია ლილუაშვილი ჩართული იყო თაღლითური კონცენტრების დანაშაულებრივ საქმიანობაში, რომელთან მფარველობას უზრუნველყოფდა მისი ნათესავის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მეშვეობით, რის სანაცვლოდაც გრიგოლ ლილუაშვილი ყოველთვიურად იღებდა სოლიდურ სარგებელს. 2021-22 წლებში თაღლითური კონცენტრების მფარველობის სანაცვლოდ ლილუაშვილმა ანდრია ლილუაშვილის მეშვეობით ქთამის სახით მიიღო 1.365.000 ამერიკული დოლარი. სასჯელის სახით და ზომა 12 წლის ვადით თავისუფლების ყვეთა განესაზღვრა მას სახელმწიფო სასარგებლო ჩამოერთვა დანაშაულებრივი შემოსავლის შეძენილი ასევე მისი ეკვივალენტური უძრავ-მოძრავი ქონება კერძოდ დაახლოებით 35 მილიონი ლარის ღირებულების 71 ერთეული უძრავი ქონება 17 ერთეული სატრანსპორტო საშუალება 125 ერთეული ძვირფასეულობა და ფერწერული ტილო ასევე საბანკო ანგარიშებზე განთავსებული თანხები ნათქვამია ინფორმაციაში სამტრედიის მუნიციპალიტეტში უბედურ შემთხვევას ახალგაზრდა ემსხვერპლა. არსებული ინფორმაციით საცხოვრებელი სახლის ეზოში რკინის კონსტრუქციას აგებდნენ, რომელიც ჩამოიშალა და ახალგაზრდა დაშავდა. დაშავებული საავადმყოფოში გადაყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. როგორც ფორტუნა შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, გამოძიება 240 მუხლით დაიწყო, რაც გულისხმობს სამთო, სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას. და ბოლოს უცხოეთის სიახლეებით, ჰუსიტები გემებს ცეცხლს გაუხსნიან, მაშინ ამერიკა ირანს პასუხისმგებლობას დააკისრებს. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. ტრამპი წერს, რომ ჰუსიტებით ძალიან იმედგაცრუებულია, რადგანაც აქამდე პროფესიონალურად და გონივრულად იქცეოდნენ. თუ ისინი ამას კვლავ გაიმეორებენ, მაშინ ირანი და რა თქმა უნდა თავად ჰუსიტები უმკაცრეს სამხედრო სასჯელს მიიღებენ, აცხადებს ტრამპი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით ზუსტად 21 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: რადიო ფორტუნა.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რა ჩვენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.
1: წრის 6 წუთია საქართველოსი საღამომშვიდობის უსმენ ფორტუნას 28 წლიარი ისტორიის დაალყიდან ან 609 სტუდიაში დობოვაგძლებ მუშაობას კიდევ ერთხელ გავეცნოთ იმ ღონისძიებათა ჩამონათვალს რომლითაც უახლოესი დღეების განმავლობაში შეგვიძლია შევიქციოთ თავი ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ იმით რომ დღეს არტგენი იწყება ფესტივალი 26 ივლისის ჩათვლით ტრადიციულად გეპატიჟებათ ზაფხულის ყველაზე ფერად და ავთენტურ დღეებზე ფესტივალის განმავლობაში ადგილზე დაგხვდებათ რეწვის გამოფენა გაყიდვები ლუდისა და ღონის სპეციალური სივრცეები და უგემრიელესი ქართული კულინარია. დაინტერესების შემთხვევაში წლევანდელ პროგრამას სრულად შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე. ისინი ვინც შავი ზღვის პერეთ სტუმროთ, მინდა გითხრათ, რომ დღეს მონოჰოლ ბათუმში ლექსენის კონცერტი გამართება, ხოლო კი იმავე ვენიუზე წარდგება სტეფანე. ხვალიდან კი სამდღიანი საზაფხულო ფესტივალი Bike Summer იღებს სტარტს ანაკლიაში გამართება ეს ფესტივალი, რომელიც აერთიანებს ბაიკერულ კულტურას, მუსიკას, სპორტულ აქტივობებს, კემპინგს, ზღვისან ატმოსფეროსა და მრავალ გასართობ სივრცეებს. მოკლედ თავად გადაწყვეტეთ თუ რომელია თქვენთვის სასურველი ივენთი, რომელთაც ზაფხულის ცხელ საღამოს გაერთოვით. Jonas Brothers უერთდება საღამოს ლის რომელიც მოგახსენებათ დისნეის ლეგენდის მენიჭების ლეონდელ ლაურეატთა შორისაა საპატიო წოდების რეციპიენტთა წლევანდელი კლასიკი გამორჩეულია იმით რომ მასში შედის კომპანიის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი ბობ აიგერი და არაერთი ვარსკვლავი მათ შორის ენ ჰეთავეი და დუეინ ჯონსონი. Jonas Brothers-ის აღიარება უკავშირდება იმ უდიდეს გავლენას რომელიც კევინმა ჯო და ნიკ ჯონასებმა 2000-იანი წლების ბოლოდან დღემდე დისნეის მუსიკალურ და სატელევიზიო კულტურაზე მოახდინეს. სამეულის ძირითადი მიღწევები და პროექტები დისნეისთან თანამშრომლობით მოიცავს საკულტო ფილმებს, სერიალებსა და მუსიკალურ ჩანაწერებს, რამაც ძმების დისნეი ლეჯენდის ტიტულით აღიარება განაპირობა. აღსანიშნავია, რომ სწორედ დისნეის ყუთნილ ლეიბლზე Hollywood Records გამოუშვა ტრიომ სამი სტუდიური ალბომი, რომლებმაც ბენდი გლობალურ ფენომენად აქცია. ცნობისთვის, დისნეის ლეგენდის მენიჯების ოფიციალური ცერემონია 16 აგვისტოს გამართება. Who's in your head მოვისმინოთ Jonas Brothers-ის შესრულებით ენერგიული და საცეკვაო რიტმის მქონე სიმღერა, რომელიც ეხება სასიყვარულო ურთიერთობებს, ეჭვიანობასა და გაუკვევლობას.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03220355555.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი

0: ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
3: ყურადღება, რავოთხის მფლობელებო. Toyota Manzli Kia-ის ფარგლებში ივლისი რავოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2-511.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 39 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საომშვიდობის კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობასე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ხანმოკლე წვიმა იქნება. 20 გრადუსამდე გადდება ჰაერიმესტიაში, 25 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, +27 ბათუმში, +28 სოხუმსა და ფოთში, +30 ზუგდიდსა და ქუთაისში. ხანმოკლე წვიმაელი ისხვალ ქართლსა და კახეთსაც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 26 გრადუსამდე მატება. ნავარაუდები ბორჯომში, 27 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში, +28 ცხინვალში, +30 თელავში, +31 გორში, +33 რუსთავში. და ბოლოს ხანმოკლე წვიმის თანხლებით ჩაივლის პარასკევი. დედაქალაქშიც ხვალ თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული +33 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 24 ივლისისთვის.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ეძებ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
6: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამარტივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gg ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოსში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ზღვის ნაპირას, თბილ ქვიშაზე, შენს გვერდით. უკეთეს ზაფხულს ვერ წინატრებ. დარჩი ტალღაზე. დაიჭერე ფორტუნა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და სონების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
2: Terralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Terralizing-თან ერთად 511-23555555.
3: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობაა. ტელეფონი 032-206-0061.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: If this world were mine, legendary American soul მომღერლის Marvin Gaye-სა და Tammy Terrell-ის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი დუეტის განსხვავებული ვერსია მოვისმენთ ტალღიდან. 169, რომლის ორიგინალური ჩანაწერი 1967 წლის თარიღდება, რომანტიკული და მელანქოლიური ბალადა, რომელშიც შემსრულებლები ერთმანეთს სიყვარულს უმტკიცებენ და აღნიშნავენ, რომ მთელ სამყაროს საყვარელ ადამიანს დაუთმობდნენ, თუ ეს შესაძლებელი იქნებოდა. 20:58 წუთი საქართველოში კლასიკური მუსიკის ნაწარმოებით სრულდება ეს საათი, 9-ზე ახალამბებს გავეცნობთ და დღეისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის ქართული დროის ბოლო მონაკვეთშიც გადავინაცვლებთ.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ქორწინებაში.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 21 საათია ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციების 21 პაკეტში ევროკავშირმა სანქციები დაუწესა კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებულ 14 პლატფორმას, მათ შორის საქართველოში. ამის შესახებ ევროკავშირის საბჭოს განცხადებაში ანათქვამ. დღეს ევროკავშირი მნიშვნელოვნად აფართოვებს ქმედებას რუსეთის ფინანსური და საბანკო სექტორის, როგორც რუსეთის ომის მანქანის მამოძრავებლის წინააღმდეგ. ევროკავშირის საბჭო აწესებს აქტივების გაყინვას და აკრძალავს ნახების ხელმისაწვდომობას 94 ბანკის და მსხვილი ფინანსური ინსტიტუტისთვის, ასევე რუსეთის საბანკო სექტორში მნიშვნელოვანი ფიგურისთვის. ევროკავშირი აფართოებს ტრანზაქციების აკრძალვას კიდევ 33 რუსულ საკრედიტო და ფინანსურ ინსტიტუტზე. გარდა ამისა, ის აწესებს ტრანზაქციების აკრძალვას ყირგიზული ბანკის მიმართ, რომელიც დაკავშირებულია ფინანსურის შეტყობინებების გადაცემის სისტემასთან დაკავშირებით აკრძალვასთან და კიდევ სამი არარუსული ბანკის მიმართ სანქციების გვერდის ავლის გამო. ევროკავშირის სასანქციო სიაში 4 სუბიექტს ამატებს, რომლებიც დაკავშირებული არიან საერთაშორისო A7 ქსელთან, მათ შორის აფრიკაში, მის ახალ კავშირებს. ის ასევე აფართოვებს ტრანზაქციების აკრძალვას კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებულ 14 სერვის პლატფორმაზე, რომლებიც მდებარეობენ საქართველოში, პანამაში, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მარშალის კუნძულებზე, ყირგიზეთსა და ბელარუსში, ნათქვამია განცხადებაში. ბელოდებით ოფიციალური ვაშინგტონის პოზიცია საქართველოსთან ურთიერთობების გადატვირთვასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერმა ირაკლი ყობახიძემ ამერიკის ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტის კანონპროექტში საქართველოს შესახებ გაკეთებულ ჩანაწერთან დაკავშირებული კითხვის პასუხად განაცხადა. ყობახიძის განმარტებით აღნიშნული ჩანაწერი კონგრესის აქტში ჯო უილსონის ინიციატივით შევიდა, რაც ყობახიძის შეფასებით არასერიოზული და ღიმილის მომგვრელია. ჩვენი გზავნილი არის ძალიან კაფიო, ჩვენ გვინდა სტრატეგიული პარტნიორი, ევროპის განახლება კონკრეტული გზამკვლევით სუფთა ფურცლიდან და ამასთან დაკავშირებით ველოდებით ამერიკის ოფიციალურ პოზიციას დანარჩენი დეტალები. ჯო უილსონის ინიციატივები ჩვენთვის საინტერესო არ არის, აღნიშნა პრემიერმა. ბახოსანაიას და ყველა პოლიტპატიმრის დაუყოვნებლივ გათავისუფლების მოწოდებით გამოდივარ. ამის შესახებ ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონის სოციალურ ქსელში წერს. კონგრესმენის თქმით, ყველა ვარიანტი განიხილება. უილსონი ქართულ ოცნებას გამოხატვის თავისუფლებაზე თავისი თავდასხმის ესკალაციაში ადანაშაულებს. ეს ადამიანი ფორმალურადაც კი არ მოქმედებდა როგორც ჟურნალისტი, ის მოქმედებდა როგორც პოლიტიკური აქტივისტი, პარტიული აქტივისტი და უხეშ შეურაცხყოფას აყენებდა კონკრეტულ ადამიანებს. კანონის წინაშე ყველა არის თანასწორი. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რითაც გამოეხმაურა ჟურნალისტ ვახოსანეიას 14 დღით დაკავებას. როგორც ყობახიძემ აღნიშნა, გამოხატვის თავისუფლების ძირითადი უფლებით არ არის დაცული ადამიანის უხეში შეურაცხყოფა. შეგახსენებთ, თბილისის საქალაქო სასამართლო პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილისა და დეპუტატ ვლადიმერ ბოჟაძის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერილი პოსტის გამო ჟურნალისტ ვახოსანაიას 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. მე ვუთხარი არ იხმაუროთ თქო, ეგ იყო სულ და მერე გაგრძელდა. დედისთვის ძალიან ძნელია ამის თქმა, მაგრამ ეს მომკვდარიყო და ის ბავში ცოცხალი ყოფილიყო. ამის შესახებ ვერაზე მომკვდარი მკვლელობისთვის დაკავებული ნიკა კაპანაძის დედამ დოდო ოდიშარიამ ტევე პირველთან სატელეფონო საუბარში განაცხადა. კაპანაძის დედის განმარტებით რამდენიმე წლის წინ შვილმა აგრესია მის მიმართაც გამოავლინა. მისივე თქმით, მაშინ მან პოლიციას თხოვა იარაღები წაერთმიათ, რადგანაც მისი შვილი ფსიქიკურად კარგად არ იყო. პოლიციამ იარაღები დროებით წაიღო, თუმცა მისივე თქმით მოგვიანებით უკან დაუბრუნა. ცნობისთვის 22 ივლისს ვერაზე შანიძის 31-ში გვიან ხამით ნიკა კაპანაძის კუთვნილი ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლის შედეგად 4 ადამიანი, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი და იჭრა ერთი მათგანი 17 წლის ნიკოლოს ხუნაშვილი კლინიკაში გარდაიცვალა. მომხდარზე სამართალ დამცავებმა 42 წლის ნიკა კაპანაძე მის კუთვნილ სასტუმროში დააკავეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 22 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ზეწვავს. ზღვა გიხმობს. დასვენების დროა. დაიჭირე ზაფხული სპორტული.
3: 16 წუთია საქართველოში, ნელ-ნელა უკვე დასასრულსაც უახლოვდება დღეისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დრო, თუმცა ვიდრე ერთად ვართ, რა თქმა უნდა, ვაგრძელებთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, დრო და დრო კი კლავინდებურად გაგაცნობთ უამრავ საინტერესო მნიშვნელოვანებას, მათ შორის კი პოპკულტურის უახლეს და აქტუალურ სიახლეებს, რომლებიც თავადაც შეგიძლიათ გაიზიაროთ ჩვენი ინოვაციური ვებპლატფორმიდან Fortuna G. ინფორმზე, როცა კელისის თანხლებით ენრიკე ეგლესიასი უერთდება საღამოს პლეილისტს, აქვე მინდა გითხრათ, რომ ენრიკე ეგლესიასი მინი საერთაშორისო ტურნეს გამართავს, რომლითაც ის მექსიკაში, პოლონეთში, ყაზახეთსა და სლოვაკეთში წარდგება. დაგეგმილი პერფორმანსები არტისტის უკანასკნელი სტუდიური ალბომის მხარდასაჭერად გამართება, თუმცა საგულისხმოა, რომ მსმენელი უკვდავ ჰიტებსაც მოისმენს. ყაზახეთს ეგლესიასი პირველად ეწვევა და ერთდროულად ორ ქალაქში იმღერებს, რაც აღსანიშნავია, რომ საკმაოდ იშვიათი მოვლენაა ცენტრალური აზიისთვის. 3 და 5 სექტემბერს არის შემსრულებლის კონცერტები ჩანიშნული ასტანასა და ალმათში. სხვა შორის, ყაზახეთი ბოლო პერიოდში ხშირად მასპინძლობს მსოფლიო დონის ვარსკვლავებს. შარშანი კონცერტები ჯენიფერ ლოპესმა და ბექსტრიტ ბოისმა გამართეს. ცნობისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ენრიკე ეგლესიასმა 2024 წლის 29 მარტს კარიერის ბოლო ალბომი შემოგვთავაზა, მისი განცხადებით სიმღერების ერასა და ცოცხალ შესრულებებს მომავალშიც გააგრძელებს, სწორედ ამის დასტურია მისი მომავალი მინი საერთაშორისო ტურნეც. ამასთან მინდა გითხრათ ისიც, რომ 2025 არტისტისთვის გახლდათ საიუბილეო, გარდა იმისა, რომ შარშანის 50 წლის გახდა, ასევე 30 წელი გავიდა მისი სადებიუტო სტუდიური ალბომის გამოსვლიდან.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ერთი უბრალო დღე, რომელიც შეიძლება საუკეთესო მოგონებად იქცეს. ზაფხულის დღეები ფორტუნაზე.
1: რადიო ფორტუნა 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
3: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5918-1144.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პონე, იმგზავრე

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე ავთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად. გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-86-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
4: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
5: და უნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
4: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: 21:25 საქართველოსში დამშვიდობებამდე დღეისთვის ბოლოჯერ მონკაცვით ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით. დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომის სანაპირო და დაბლობა, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ხანმოკლე მანავროდები პლუს 20 გრადუსით მესტიაში. 25 გრადუსამდე გადდება ჰაერი ოზურგეთში, 27 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმში, პლუს 28 სოხუმსა და ფოთში, პლუს 30 ზუგდიდსა და ქუთაისში. ხანმოკლე წვიმაელი ხვალ ქართლსა და კახეთსაც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებს. ტემპერატურის 26 გრადუსამდე მატებას პროგნოზირებენ ბორჯომში, 27 გრადუსი სითბო ელის სახელმწიფოს, პლუს 28 ცხინვალს, პლუს 30 თელოს, პლუს 31 გორს. რუსთავში ჰაერი 33 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს, ხანმოკლე წვიმა ივარაუდეს პარასკევისთვის დედაქალაქში 24 ივლისს. ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 33 გრადუსს გაუტოლდება.
7: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
8: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
9: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
10: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
9: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპაქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.
1: We are so my soul sisters.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნეს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.g
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HC საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნასაც.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 22 საათია ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. ველოდებით ოფიციალური ვაშინგტონის პოზიცია საქართველოსთან ურთიერთობების გადატვირთვასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერმა ირაკლი ყობახიძემ ამერიკის ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტის კანონპროექტში საქართველოს შესახებ გაკეთებულ ჩანაწერთან დაკავშირებული კითხვის პასუხად განაცხადა. ყობახიძის განმარტებით აღნიშნული ჩანაწერი კონგრესის აქტში ჯო უილსონის ინიციატივით შევიდა, რაც ყობახიძის შეფასებით არასერიოზული და ღიმილის მომგვრელია. ჩვენი გზავნილი არის ძალიან კაფიო, ჩვენ გვინდა სტრატეგია გული პარტნიორობის განახლება კონკრეტული გზამკვლევი ცუფთა ფურთლიდან და ამასთან დაკავშირებით ველოდებით ამერიკის ოფიციალურ პოზიციას აღნიშნა პრემიერმა. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის 123 შეხვედრა ჩატარდა. ამის შესახებ ინფორმაციას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. მათი ცნობით, შეხვედრის მონაწილეებმა დეტალურად განიხილეს წინა შეხვედრიდან დღემდე ოკუპირებულ რეგიონსა და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიებზე დაფიქსირებული ყველა მნიშვნელოვანი ინციდენტი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებმა კლავაც მკაცრად დააყენეს საქართველოს მოქალაქის თამაზ გინტურის მკვლელობაში დამნაშავე რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების პასუხისგებაში მიცემისა და სამართლის აღსრულების საკითხი. ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებმა კიდევ ერთხელ დაგმეს უკანონო ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია განხილვის მნიშვნელოვანი ნაწილი დაეთმო თავისუფალი გადაადგილების უკანონო შეზღუდვას და ეგრეთ წოდებულ გადასასვლელ პუნქტებზე არსებულ რეჟიმს. ამასთან შეხვედრაზე ხაზგასმით აღინიშნა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დარღვევის მზარდი ტენდენცია. ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მკაცრად მოითხოვეს უკანონო პატიმრობაში მყოფი ყველაპირის დაუყოვნებლივ გათავისუფლება. ინციდენტის პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის მორიგი შეხვედრის თარიღად 2026 წლის 8 სექტემბერი განისაზღვრა, ნათქვამია ინფორმაციაში. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და რეაგირების მექანიზმის 123 შეხვედრა გაიმართა. საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურმა გაავრცელა განცხადება დღევანდელი შეხვედრის შესახებ, სადაც საოკუპაციო რეჟიმის უკანონო მოთხოვნა ჩორჩანას საგუშაგოს აღებასთან დაკავშირებით დამალეს. ამის შესახებ განცხადებას პარტია გახარია საქართველოსთვის ავრცელებს. პარტია გახარია საქართველოსთვის მოუწოდებს სუს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაუყოვნებლივ აცნობონ საქართველოს მოსახლეობას, რა პასუხი გასცეს საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებს აღნიშნულ მოთხოვნაზე. ევროკავშირის საბჭომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტი დაამტკიცა. ამის შესახებ განცხადებას ევროკავშირის საბჭოს პრესსამსახური ავრცელებს. როგორც განცხადებაში ანათქვამი, პაკეტი მოიცავს სანქციებს იმ სექტორების წინააღმდეგ, რომელთაც გავლენა აქვს რუსეთის ეკონომიკაზე და შესაძლებლობაზე ომი აწარმოოს. ევროკავშირის საბჭოს განცხადებით, რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციების 21 პაკეტში ევროკავშირმა სანქციები დაუწესა კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებულ 14 პლატფორმას, მათ შორის საქართველოში. ის ასევე აფართოებს ტრანზაქციების აკრძალვას კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული 14 სერვის პლატფორმაზე, რომლებიც მდებარეობენ საქართველოში, პანამაში, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მარშლის კუნძულებზე, ყირგიზეთსა და ბელარუსში, ნათქვამია განცხადებაში. რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციების 21 პაკეტში ყულევის

0: ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხანა მოხვდა. განცხადებას ევროკავშირის საბჭო ავრცელებს. კერძოდ, ევროკავშირის საბჭოს თანახმად ქართული ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნის წინააღმდეგ ევროკავშირს სატრანზაქციო აკრძალვა შემოაქვს, რომელიც 6 თვეში შევაძალაში. დაბლოს უცხოეთის სიახლეები. ამერიკის წარმომადგენელთა პალატამ უკვე მეორედ მიიღო რეზოლუცია, რომელიც პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს ირანის წინააღმდეგ სამხედრო მოქმედებების შეწყვეტისკენ მოუწოდებს. ინფორმაციას ამის დაობაზე ბლუმბერგი ავრცელებს. როგორც ბლუმბერგი იუწყება, რეზოლუციას მხარი რამდენიმე რესპუბლიკელმა კონგრესმენმა დაუჭირა. ირანთან ომის საწინააღმდეგო რეზოლუციას ასევე კენჭს უყრიან სენატშიც. დაბლოს საფრანგეთში ტყის ხანძრის გამო 10000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების ცნობით, ტყის ხანძარმა საფრანგეთის ქალაქ ბორდოს დასავლეთით 2000 ჰექტარი მიწა გადაწვა. ევაკუირებული ადამიანების უმეტესობა ტურისტია, ხოლო ტყის ხანძარს 500 მეხანძრე ებრძვის. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ხვალდილით 9 საათზე დაბრუნდებით ნახვამდის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9

უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დუფლობთ მიკროანიმცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-500-500. მოასარი სანამდროა.
3: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე.
2: Summer Gold Mix.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
0: ეს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა. პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა. თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032 2 06 00 61.

0: Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
1: და უნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
0: Christopher Nolan-ის ფილმი Odyssea. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
2: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ზღვა მზე ზაფხული და მელოდიები რომლებიც არასდროს ველდება. დაიჭირე ზაფხულის ფორტუნა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკია, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ზღვის ნაპირას, თბილ ქვიშაზე, შენს გვერდით. უკეთეს ზაფხულს ვერ წინატრებ. დარჩი ტალღაზე. დაიჭერე ფორტუნა.

0: ზეწვავს ზღვა გიხმობს დასვენების დროა დაიჭერე ზაფხულის ფორტუნა
1: que se encontra no amor como esse. É muito especial.

0: ერთი უბრალო დღე, რომელიც შეიძლება საუკეთესო მოგონებად იქცეს. ზაფხულის დღეები ფორტუნაზე.
1: რადიო ფორტუნა 106.9.

სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

საუკეთესო მუსიკა.